this one's going out to everybody in the press.

0: Reklama.
1: Išgirdai, perskaitai, o dabar ar žinai, ką daryti? Oro pavojus, potvinis, radiacinis pavojus, evakuacija ar kita grėsmė. Signalai neskirti abejoti, signalai skirti veikti. Sužinok visą informaciją apie pasiruošimą ekstremaliosioms situacijoms vienoje vietoje. lt72.lt. Žinojimas saugo.

0: like it when the bass go.
1: Radio Stotis. Kelyje.
2: Reklama. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 777 776.

0: Labas rytas visiems kelyje radio klausytojams. Penktadienis, dar viena diena prieš mus, prieš akis, visa darbo savaitė jau galima sakyti prabėgo. Taigi, pasitikime penktadienį kartu su puikia muzika ir žinoma, pasidomėkime, kaipgi tie keliai sostinėje ir Uostamiestyje.
1: Nesvarbu, kur tavo kelias. Svarbu, kad tavo rytas su Rytas kelyje.
0: Su jumis būsiu iki pat 11 valandos, laida Rytas kelyje ką tik pradėjo savo darbus, šiek tiek apie eismo situaciją, informacijos paieška buvo, bet aš vėlgi stebim tą patį reikalą, tą patį reiškinį, kaip penktadienis, taip Vilniuje kiek ramiau. Aš tikiuosi, kad tai ne pirmieji tokie ženklai, gal dar, kad neįsivažiavo čia tos pūstys, bet šiuo metu į centrą, Ukmergės gatvė, į centrą Molėtų plentu, Pavilnių gatvė, link Justiniškių gatvės, taip pat turime Pilaitės prospektų link Narbuto gatvės pūstelių ir tiek atrodo apie eismo situaciją šiuo metu sostinėje Grigiškės Savanorių prospektas be didesnių spūsčių šiuo metu, mėly bičiuliai, taigi gero kelio, gero vėjo ir Uostamiesčio vairuotojams noriu palinkėti. Čia judant link Jakų žiedo pirmosios rytinės spūstys jau formuojasi, bet tai na, įprasti atrodo dalykai, tai nuo Jubiliejaus gatvės taip pat ir nuo Liepų gatvės atvykstant tą 13-uoju keliu teks šiek tiek pastoviniuoti. Na, vertėtų dar šiek tiek ir apie patį miestą pasidomėti, kaipgi ten šiuo metu šią minutę, taigi kol kas ir Šilutės plentas neblogai dar ir link Banginių žiedo judant Liepojos gatvė, dėlių automobilių spūsčių dar nefiksuojame. Na, judant iš Lengvių Gindulių link Liepų gatvės jau teks šiek tiek pastoviniuoti, rytinis pikas ir čia prasideda. Tad taip trumpai, dabar šiuo metu, na, metą žvilgtelėti į kalendorių, kokiagi diena pas mus langelėje, taip 25 rugsėjo diena, tai jau nebedaug ir liko iki spalio mėnesio, mėly bičiuliai. Šiandien vardo dieną mini Kleopas, Vladislavas, Vaigintas, Ramvydė ir Aurelija. Sveikinimai varduvininkams visiems, vardo dienos proga. Šiandien yra minima ugdymosi šeimoje diena ir tarptautinė vaistininkų diena. Tai visus vaistininkus, farmacininkus sveikiname su jų profesinė švente. Na, mes grįžtam prie muzikos, mėly bičiuliai. Šią valandą jūs laukia rų prognozė, pasidomėsime, kokie gerai mūsų laukia šį savaitgalį. Taip pat turėsime ir kelyje radaro rubriką jau mūsų įprastu metu, maždaug pusę 8, o valandą užbaigsime su penktadienio ryto jėgagraju. Tad lėkite kartu visiems gražaus ir lengvo ryto.

0: Reklama. Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainė. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukiame jūsų panoramoje, prekybos centre Kup, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
1: Norite būti saugus? Pasisamdykite asmens sargybinį. Tačiau kas pasirūpins paties sargybinio saugumu?
2: Konsultacijų kompanija SDG – saugaus darbo garantas. Saugiam ir ramiam darbui. Būkite su mumis ir būsite geriausi. Nemokamas telefonas 8800228. Daugiau informacijos www.sdg.lt.
3: Dėmesio. Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.

0: tikrai verta.
1: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645-00-220.
2: Ruduo pats metas sodinti ir planuoti savo svajonių sodą. Spalio 10-ąją Vilniuje Litexpo aikštelėje jūsų laukia rudens sodinukų mugė Aš sodinu. Vaismedžiai, vaiskrūmiai, dekoratyviniai augalai, daugiametės gėlės ir dar daugiau sodinukų jūsų sodui. Patyrę Lietuvos augintojai patars ir padės išsirinkti. Aš sodinu spalio 10-ąją nuo 10 iki 16 valandos Litexpo aikštelėje. Iki susitikimo mugėje!
3: Miego kokybės ekspertai Jatas Bedding skelbia akciją. -15% visiems čiužiniams ir lovoms. Nepraleisk pasinaudoti išskirtinę ir retą progą. Pasidovanok sau gerą miegą. Susitinkam salonuose Vilniuje ir Kaune arba bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

Mėly bičiuliai, žiūrėjau orų prognozę, tai kita savaitė labai graži, numatoma be lietaus, saulėta, o dabar savaitgalis sinoptikų teigimu lietingas, tai ir šiandien netruks lietaus visose rajonuose, vėjas iki 13 metrų per sekundę, temperatūra iki 16 šilumos, šeštadienį daug kur protarpiais lietus, vėjas iki 11 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 8 ir 13, dieną iki 17 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį vietomis trumpas, bet daugiausia nedidelis lietus, o dieną žymesnio lietaus neturėtume sulaukti. Aukti. Naktį kai kur rūkas, vėjas iki 8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį tarp 8 ir 13 dieną žiūrėkite iki 20 laipsnių šilumos prognozuojant sinoptikai. 15 šiuo metu uostamiestyje apniukę, sostinėje 10 laipsnių aukščiau nulio, taip pat debesuota.

0: Mambo like a crazy.
1: Radio Stotis. Ce zice?
2: Reklama.
3: Nano Go. Veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. Nano Go.lt.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.
5: Travel Tours – viskas tobuloms atostogoms. Saulėtoji Turkija ar karšta Egipto saulė, Graikija, Bulgarija, Ispanija ar Italija. Travel Turo komanda pasirūpins, kad kiekviena atostogo akimirka būtų tobulai praleista. Karščiausi Travel Turo pasiūlymai atostogoms Facebook'e ir travelturas.lt. Vilniuje mus rasi prekybos centre Mada bei prekybos lėnyje Nordika. Mėgaukis tobulomis atostogomis su Travel Turu.
6: Reikia porolono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamink baldus pats.lt. Porolonas įvairaus tankio ir kietumo pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. Pasigamink baldus pats.lt.
7: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyvių pristatymų jau šiandien. Užsukite į edėžės.lt.
8: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas – tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
9: Aš tavo,
10: tu mano.
11: Ieškai artimo žmogaus, draugo. Ar bendraminčio? Nuo šiol naujos pažintys nuo 25 metų svetainėje Aš tavo, tu mano. Rugsėjo 25 dieną, 18 valandą, atidarimo diena restorane Česnakas. Čia jūsų lauks užkandukai, gėrimukai, fejerverkai bei kitos staigmenos. Atrask savo žmogų iš širdies į širdį. Susipažinkime Facebook'e Aš tavo, tu mano. Konsultacija telefonu 06. 5, 3.

Radaras. Mėly bičiuliai, metas trumpai apie eismo situaciją pakalbėti. Rytinis pikas jau prasidėjo ir sostinėje turime grūščių į centrą Ukmergės gatvę, Molėtų plentu, taip pat po Vilnionių gatvę link Justiniškių gatvės, Pilaitės prospektu link Narbuto gatvės, Olandų gatvę link Olandų žiedo, Antakalnio gatvę link Olandų žiedo, nuo Salininkų judant Eišiškių plentu, nuo Žirmūnų gatvės, Kareivių gatvę į centrą, Geležinio Vilko gatvę į centrą, Kalvarijų gatvę, taip pat Kudirkos gatvę važiuojant nuo Švitrigailos gatvės ir turime avariją Lentvario gatvėje ties Kirtimų gatvę, Savanorių prospektu. Ties naujaja Revonių gatvė, pirmąjį eismo juostą iš centro ir Taurupės gatvėje ties Mironaitės gatvė. Avarija, mėly bičiuliai, tokios naujienos iš sodės.

sostinės Uostamiestyje tuo tarpu Jakų žiedo prieigos nuo Biliaus gatvės, nuo 141-ojo. Atryliktuoju nuo Sudmontų atvykstant turime spūsčių. Taip pat Rimkų gatvė link Šilutės plento, Statybininkų prospektu link Šilutės plento, Vilniaus plentu link Banginio žiedo, taip pat ir Baltijos prospektu link Baltijos žiedo, ant Sankryžos Taikos prospektu šiek tiek pasispaudžiusi, turime ir Miliko mokyklos gatvėje link Tilžės ir Šilutės plento spūsčių, Joniškės gatvė link mokyklos gatvės, Šiaurės prospektu link Liepų gatvės, kažkaip mokyklos su Milikoniu čia susimaišė, rytas, supraskit, mili bičiuliai, gerai, Liepų gatvė. Liepų gatvėje atakuojame automobilių nuo slingių gindulių, taip pat ir iš 13 kelio turime spūsčių. Verta paminėti ir Liepojos gatvė lyg Šiaurės prospektų Lideikio ir Herkaus Manto gatvės sankryžos. Čia apie prabangiasias fotosesijas su Uostamiestyje taip pat dar neteko girdėti, tai jeigu kažką pamatysite, nepalikite manęs nežinioje, informuokite apie tai ir jūsų žinutė žinomas skambės čia kelyje radio eteryje. Tiek apie eismo situaciją, palinkėsiu visiems gražaus ir lengvo ryto, likite kartu, klausomės toliau puikios muzikos, valandą užbaigsime. Su ryto jėgagrui reikia išrinkti tokią dainą, kuri visiems įpilsto gero kūro tam penktadieniui ir, žinoma, geras nuotaikos bei energijos užtaisas laukia jūsų neužilgo maždaug už 10 minučių.

0: Reklama. Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainė. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre Top, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
1: Autosiekis – daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinoma sąvoka. B kategorijos kursai mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos, ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos, lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus – nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e Autosiekis.
2: Dėmesio. Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.
3: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko – sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
4: Ruduo pats metas sadinti ir planuoti savo svajonių sodą. Rugsėjo 26-ąją Klaipėdoje Švyturio arenos aikštelėje jūsų laukia rudens sodinukų mugė Aš sadinu. Vaismedžiai, vaiskrūmiai, dekoratyviniai augalai, daugiametės gėlės ir dar daugiau sodinukų jūsų sodui. Patyrę Lietuvos augintojai patars ir padės išsirinkti. Aš sadinu rugsėjo 26-ąją nuo 10 iki 16 valandos Švyturio arenos aikštelėje Klaipėdoje. Iki susitikimo mugėje.
5: Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordica, Raukal, biožydinius Vauni, Rubi ir Fauko. Žydinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.
6: Miego kokybės ekspertai Jatas Bedding skelbia akciją. -15% visiems čiužiniams ir lovoms. Nepraleisk pasinaudoti išskirtinę ir retą progą. Pasidovanok sau gerą miegą. Susitinkam salonuose Vilniuje ir Kaune arba bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

0: ryto jėga grojas.
1: Taip pat lauksiu jūsų skambučiai tiesioginio eterio linijos numerį, bet dabar metas pristatyti jėgagrojo dalyvius, aš čia trys sunkia svoriai, pradedame nuo seš pasiūlymo Ekvador. Prie sešo jungiasi skuterį su How Much Is The Fish? Čia šeštadienį, jeigu į turgų važiuosite, anksti ryte bus klausimas, po kiek žuvis? Tikrai, tikrai paprastas, būtiškas klausimas ir čia Klepon Festo himno autorius Gigi D'Agostino su L'Amour Toujours. Kurią dainą norite girdėti? Aš noriu jūsų balsą išgirsti čia tiesioginėme eteryje. Bandom atsiliepti.
2: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
1: Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Mums Vitalijus, ar ne paskambino?
3: Taip.
1: Vitalijau, kuri daina jums labiau patiko?
3: Už pirmą.
1: Už pirmą. Ačiū jums Vitalijau, gražaus ryto.
3: Dėkui, iki.
1: Seš Ekvador gauna pirmąjį balsą. Kaipgi be Vitalijaus ši rubrika, neįsivaizduojama, ar ne? Labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
4: Arvidas.
1: Arvidai, gal jūsų nuomonė kitokia, gal už neužsešą šį kartą?
4: Imam trečią.
1: Gerai, ačiū jums, Arvidai, gražaus ryto. Man patinka, turi ir Gigi vieną balsą, turi sešas vieną balsą už skuterį dar. Balsą nesulaukiam, gerai, bandom čia atsiliepti, gal turėsim kitą nuomonę. Taip, spaudžiu žalę, labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
4: Petras.
1: Petrai, jūsų nuomonė, kuri diena turėtų groti?
4: Noriu padėkoti, kad užkūrė tokį rytą, nes trys kūriniai labai geri. Bandom. Ir aš balsuoju už antrą, už skuterį.
1: Oi, kaip gerai, puiku, Petrai, ačiū jums ir skambutį. Iki. Va taip, visos trys dainos sulaukė jūsų simpatijų. Tai dabar atėjo tas momentas, kai sužinosime, kuri diena taps jėgagrojų. Labas rytas.
5: Labas rytas.
1: Labas rytas, aš net ir foną, žinokit, išjungiu, tai dabar sakykit, kurią dainą grojam?
5: Trečią,
1: kuo jūs vardu?
5: Paulius.
1: Pauliau, ačiū jums. Kur jūsų nuotaika, Pauliau? Penktadienis?
5: Nu.
1: Dabar pakursim. Gerai, ačiū jums.
5: Taip.
1: Iki. Viskas, mili bičiuliai, palieku jūs su šio ryto jėgagrojų. Likite kartu. Gigi D'Agostino, L'Amour Toujours.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijaskelyje.lt.
1: Lietuvoje 8 valandos, kviečiu pasiklausyti Kelyje radijo žinių. Lietuvoje penktadienį prasideda nacionalinės mobilizacijos sistemos pratybos Vyčio skliautas 2026. Kaip pranešė vyriausybės kanceliarija, tai didžiausios kasmetinės tokio pobūdžio pratybos Lietuvoje, kurios tęsis iki spalio 3 dienos. Mokymuose bus derinamos stalo ir realių veiksmų užduotys. Skelbiama, kad pagal išgalvotą, tačiau šių dienų grėsmėmis paremtas scenarijų bus tikrinama, kaip valstybė veiktų blogėjant saugumo situacijai. Sutrikus energetikos ir ryšių sistemoms priimant sąjungininkų pajėgas, užtikrinant kritinių paslaugų testinumą ir perinant prie mobilizacinio valstybės veikimo režimo. Sunkioje perrinkimo kampanijoje savo šalyje dalyvaujantis Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu ketvirtadienį jungtinėse tautose pasakė ugningą kalbą, kurioje užsipuolė tiek priešus, tiek sąjungininkus ir sukėlė salėje pasipiktinimą. Siekdamas išlikti valdžioje po spalio 27 dienos rinkimų, Netanyahu pasinaudojo pasaulinę jungtinių tautų generalinės asamblėjos tribūną ir užsipuolė visus nuo Irano lyderių iki pirmojo New Yorko mero musulmono bei partnerių jungtinių karalystėje, Prancūzijoje ir Turkijoje. Dešimtys pasiuntinių iš viso pasaulio išėjo iš salės, kai kurie šaipėsi ir švilpė, o paties Netanyahu komanda stovėjo ir plojo, sesijos pirmininkui šaukiant laikytis tvarkos. Pasaulinės turizmo dienos proga tradiciškai bus taikoma lengvata atvykstantiems į Neringą lengvaisiais automobiliais. Kaip pranešė savivaldybė, nuo vietinės rinkliavos už įvažiavimą į Neringą bus atleidžiami asmenys, lengvaisiais automobiliais į kurortą vykstantys nuo penktadienio 12 iki šeštadienio 12 valandos. Šį savaitgalį kurorto gyventojų ir svečių lauks ekskursijos, koncertai, žygiai, orientacinis žaidimas, muziejų programos, susitikimas su kurėno statytojais ir tradicinis Nidos pusės maratono bėgimas. Panevėžio mieste ir rajone penktadienį prasidės ketvirtą kartą vyksiantis industrijos festivalis atviros pramonės savaitgalis. Kaip skelbia organizatoriai, festivalis kvies iš arčiau pamatyti, kaip veikia viena stipriausių krašto tapatybės dalių. Šiemet renginio geografija apims ne tik Panevėžį, bet ir rajono vietovės programos veiklos vyks Raguvoje, Kaimiškyje, Ramygaloje ir Radviliškyje. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė penktadienį su profesinėmis sąjungomis pasirašys naują socialinių paslaugų šakos kolektyvinę sutartį. Sutartis įsigalios nuo kitų metų pradžios. Ji numato papildomas garantijas šios srities darbuotojams, daugiau poilsio laiko, papildomas apmokamas atostogas ir geresnės darbo sąlygas, apie tai BNS informavo ministerija. Taip pat numatytos papildomos garantijos susijusios su darbuotojų kvalifikacija ir darbo užmokesčiu. Sutarties nuostatos bus taikomos 105 socialinių paslaugų įstaigose dirbantiems apie 6000 profesinių sąjungų narių. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios, jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 9. Ačiū, kad esate kartu su laida Rytas Kelyje. Šiuo metu Lietuvoje 8 valandos ir 3 minutės.

0: Radijas kelyje.
1: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645-00-220.
3: Tamsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraują stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Drakula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartu persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetiniame puslapyje deadtown.lt.

0: nesvarbu, kur tavo kelias. Svarbu, kad tavo rytas su Rytas kelyje.
1: Mėly bičiuliai, ačiū, kad esate kartu, tai jau antroji laidos valanda, tikiuosi, kad laiką leidžiate puikiai, o mes apie eismo situaciją. Taigi, sostinėje spūsčių kiek jau ir mažiau esame užfiksavę negu įprastomis darbo dienomis, taigi keletą eismo įvykių turime, tai Gariūnų gatvėje ties Titnago gatvė, Geležinio Vilko gatvė, važiuojant ties Ozo gatvė, taip pat Geležinio Vilko gatvė ties Kolektyvo gatvė, avarija, dvi avarijos šiame kelyje, na, o grūstys didžiausios, tai Pilaitės prospektų Narbuto gatvės link, Gelvonų link Ozo sankryžo, Santakalnio ir Olandų link Olandų žiedo į centrą Geležinio Vilko gatvė, nuo Švitrigalos gatvės judant, Kudirkos gatvė iš centro Geležinio Vilko gatvė, Drujos gatvė link Aušros vartų gatvės ir Jasinskio gatvė link Pamienkalnio ir Kudirkos sankryžos spūstys, dažnai miniu šią sankryžą. Apkrauta automobiliais ir šį rytą. Tuo tarpu, uostamestyje pas mus jakų žiedo prieigos nuo A13 kelio, nuo Liepų gatvės 141 ir Jubilėjos gatvės link jakų žiedo. Toliau, kaip ir neblogai, mėly bičiuliai, Liepos gatvė ten. Šiaurės prospekto didėjka teks pastoviniuoti, bet šiaip Šilutės plentas, Taikos prospektas, Vilniaus plentas be didesnių problemų. Tai iškeliaujam į trumpą reklaminę pertraukėlę, po jos grįžtame su muzika, orų prognozė taip pat išgirsite šią valandą ir sporto rubriką. Geros visiems nuotaikos, likite kartu.
2: Radijo stotis.
0: Reklama.
3: Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainė. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre Top, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
4: Metalurga dovanoja stumdomų vartų automatiką. Tik dabar, užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų, automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.
5: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-777-776.
6: Aš myliu knygas, knygos LT.
7: Travel Tours – viskas tobuloms atostogoms. Saulėtoji Turkija ar karšta Egipto saulė, Graikija, Bulgarija, Ispanija ar Italija. Travel Turo komanda pasirūpins, kad kiekviena atostogų akimirka būtų tobulai praleista. Karščiausi Travel Turo pasiūlymai atostogoms Facebook'e ir travelturas.lt. Vilniuje mus rasi prekybos centre Mada bei prekybos lėnyje Nordika. Mėgaukis tobulomis atostogomis su Travel Turu.
5: Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AMES kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprin žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmą mėnesį ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AMES.lt Skauda pėdas? Vargina nuospaudos ar jaugia nagai? O gal metas tiesiog palepinti savo kojas? Lengvų kojų podologijos centre pasirūpinsime jūsų pėdomis ir jų sveikata. Ženkite lengviau su lengvu.com. Registracija telefonu +370 604 79 501.
8: Trumpesnės dienos, vėsesni orai, greitesnis kasdienis ritmas. Šaltuoju sezonu verta daugiau dėmesio skirti tam, kuo papildome savo kasdienę mitybą. Belalab astaksantinas – natūralus antioksidantas, net 6000 kartų stipresnis už vitaminą C, gaunamas iš mikrodumblių, auginamo Islandijoje, naudojant švarų vandenį ir geoterminę energiją, pagaminta Vokietijoje. Apsilankyk belalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

Na, savaitgalis lytingas, bet kita savaitė turėtų būti graži sinoptikų teigimo. Dabar trumpai apie orus. Metas orų prognozijai. Šiandien tikrai sulauksime lietaus, daugelį rajonų protarpiais palis, vėjas iki 13 metrų per sekundę, temperatūra iki 16 laipsnių šilumos. Šeštadienį protarpiais palis, vėjas iki 11 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 8 ir 13 dieną iki 17 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį sinoptikai teigia, kad vietomis trumpas, daugiausia nedidelis lietus, o dieną žymesnio lietaus nesulauksime. Naktį kai kurukas, vėjas iki 8 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 8 ir 13 dieną iki 20 laipsnių šilumos. 15 šiuo metu, Stamestyje, sostinėje 10 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Dėmesio, dėmesio! Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.
2: Reikia poralono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamingbaldus.lt. Poralonas įvairaus tankio ir kietumo, pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. Pasigamingbaldus.lt.
3: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
4: Au!
3: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
5: Aš tavo,
6: tu mano.
7: Ieškai artimo žmogaus, draugo ar bendraminčio? Nuo šiol naujos pažintys nuo 25 metų svetainėje Aš tavo, tu mano. Rugsėjo 25 dieną, 18 valandą, atidarymo diena restorane Česnakas. Čia jūsų lauks užkandukai, gėrimukai, fejerverkai bei kitos staigmenos. Atrask savo žmogų iš širdies į širdį. Susipažinkime Facebook'e Aš tavo, tu mano. Konsultacija telefonu 06 53 53 55 3.
8: Miego kokybės ekspertai Jatas Bedding skelbia akciją -15% visiems čiužiniams ir lovoms. Nepraleisk pasinaudoti išskirtinę ir retą progą. Pasidovanok sau gerą miegą. Susitinkam salonuose Vilniuje ir Kaune arba bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

0: Mėly bičiuliai, avarija sostinėje Gariūnų gatvėje ties Titnago gatve, Rinktinės gatvėje, nuo Šeiminiškių gatvės ties Ceikinių gatve, pirmąjį eismo juostoje ir Sodų gatvėje. Avarija sostinėje, Uostamiestyje, Jakužėdo prieigos. Nuo Viliaus gatvės ir nuo 13 kelio nuo Liepų gatvės atvykstant dar teks pastoviniuoti.
1: 90 sekundžių sporto.
0: Metas sportui, Laura Juškaitė, taškais ir asmeninių rekordų užbaigė savo pirmąjį sezoną WNBA, tačiau Toronto tempo pergalę neatsisveikino. Kanados klubas išvykoje 81-95 nusileido Connecticut Sun. 29 lietuvė pradėjo rungtynės starto penketės, pelnė 15 taškų, atkovojo 7, kamuolius perėmė 4 kamuolius. Vakar galėjome stebėti ir futbolo, taigi rinktinės žaidė tautų lygą. Andorą namuose 1-2 nusileido Maltai, Norvegai 3-2 įveikė Danus, Lietuva 2-0 įveikė Lichtenšteiną pirmoji per 1,5 metų mūsų pergalę oficialiose futbolo rungtynėse. Kosovas namie 1-0 patiesė, Airija, Niderlandai ir Vokietija sužaidė lygiosiomis 1-1, Austrija 3-1 įveikė Izraelį, Portugalija 1-0 įveikė Velsą, Graikai 2-1 įveikė Serbus. Šiandien 19 valandą Sakartvelas, atsiprašau, prieš Šiaurės Airiją, Armeniją prieš Latviją, Švediją prieš Rumuniją, Jotkalnyje žais prieš Kiprą, Vengrija prieš Ukrainą, Italija su Belgija susitinka, turime šiandien ir susitikimą tarp Turkijos ir Prancūzijos bei Lenkijos ir Bosnijos Hercegovinos. Na, vakar startavo ir Eurolyga, nemažai rungtynių, Dubajaus basketball 78-77 įvykė Madrido Realą namuose, Milkino Bairnas svečiuose 86-84 įvykė Tel Avivo HPL, Atėnų Panathinaikos 91-72 įvykė Paryžiaus basketball, Vitorijos Baskonija 89-1 svečiuose 86-84 įvykė Tel Avivo HPL, Atėnų Panathinaikos 91-72 įvykė Paryžiaus basketball, Vitorijos Baskonija 89-106 namie nusileido

0: reklama. Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainė. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre Kup, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
1: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis. Jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.
2: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas – tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.

Na ką, mėly bičiuliai, artėjame jau link 9 valandos žinių, po truputėlį, lengvai ir be didesnių spūšių, tik turime keletą avarijų sostinėje, tai nuo Šeiminiškių gatvės, Rinktinės gatvė link Ceikinių gatvės, pirmojo eismo juostoje, Panerių gatvėje ties Iešmininkų gatvė turime avariją ir Vytauto Pociūno gatvėje. Na, o tuo tarpu uostamestyje jau rytinis pikas praeityje, mano žiniomis, tai visiems geros nuotaikos, gerų kelionių, kad ir kur be važiuotumėte, susigirdėsime 9 valandą. Svarbiausias ir aktualiausias apie radijo žiniose.

0: kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 9 valandos, metas pasiklausyti kelyje radijo žinių. Lietuvoje penktadienį prasideda nacionalinės mobilizacijos sistemos pratybos Vyčio skliautas 2026. Kaip pranešė valstybės kanceliarija, tai didžiausios kasmetinės tokio pobūdžio pratybos Lietuvoje, kurios tęsis iki spalio 3 dienos. Mokymuose bus derinamos stalo ir realių veiksmų užduotys. Skelbiama, kad pagal išgalvotą, tačiau šių dienų grėsmėmis paremtas scenarijų bus tikrinama, kaip valstybė veiktų blogėjant saugumo situacijai, sutrikus energetikos ir ryšių sistemoms, priimant sąjungininkų pajėgas, užtikrinant kritinių paslaugų testinumą ir perinant prie mobilizacinio valstybės veikimo režimo. Sunkioje perrinkimo kampanijoje savo šalyje dalyvaujantis Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu ketvirtadienį Jungtinėse tautose pasakė ugningą kalbą, kurioje užsipuolė tiek priešus, tiek sąjungininkus ir sukėlė salėje pasipiktinimą. Siekdamas išlikti valdžioje po spalio 27 dienos rinkimų, Netanyahu pasinaudojo pasaulinę Jungtinių tautų generalinės asamblėjos tribūną ir užsipuolė visus nuo Irano lyderių iki pirmojo New Yorko mero musulmono bei partnerių Jungtinėje karalystėje, Prancūzijoje ir Turkijoje. Dešimtys pasiuntinių iš viso pasaulio išėjo iš salės, kai kurie šaipėsi ir švilpė, o paties Netanyahu komanda stovėjo ir plojo, sesijos pirmininkui šaukiant laikytis tvarkos. Pasaulinės turizmo dienos proga tradiciškai bus taikoma lengvata atvykstantiems į Neringą lengvaisiais automobiliais. Kaip pranešė savivaldybė, nuo vietinės rinkliavos už įvažiavimą į Neringą bus atleidžiami asmenys lengvaisiais automobiliais į kurortą vykstantys nuo penktadienio 12 iki šeštadienio 12 valandos. Šį savaitgalį kurorto gyventojų ir svečių lauks ekskursijos, koncertai, žygiai, orientacinis žaidimas, muziejų programos, susitikimas su kurieno statytojai, kurorto statytojais ir tradicinis Nidos pusės maratono bėgimas. Panevėžio mieste ir rajone penktadienį prasidės 4. Kartą vykstantis industrijos festivalis atviros pramonės savaitgalis. Kaip skelbia organizatoriai, festivalis kvies iš arčiau pamatyti, kaip veikia viena stipriausių krašto tapatybės dalių. Šiemet renginio geografija apims ne tik Panevėžį, bet ir rajono vietoves. Programos veiklos vyks Raguvoje, Kaimiškyje, Ramygaloje ir Radviliškyje. Tos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžtas vienas neteisėtas migrantas. Penktadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai ketvirtadienį apgręžė 24 migrantus, o Lenkijos pasienyje trečiadienį nefiksuota bandymų neteisėtai kirsti sieną. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista beveik 1600 neteisėtų migrantų. Na, tai buvo svarbiausios šios valandos žinios, jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 10. Ačiū, kad esate kartu su radijos stotimi Kelyje. Nu, šiuo metu Lietuvoje 9 valandos ir 3 minutės.

0: Radio Stotis.
1: Реклама. Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630. Internete www.aujama.kredit.lt.
3: Naujas miesto savaitraštis Mes Vilnius jau prekyboje. Čia rasi miesto aktualijas, istorijas, vertingus patarimus, pokalbius su įdomiais žmonėmis ir dar daugiau. Įsijunk į savo miesto ritmą. Mes Vilnius ieškokite visose spaudos platinimo vietose.

0: Kaunas. Bilietus platina. Bilietai LT.
1: Skauda pėdas? Vargina nuospaudos ar jaugia nagai? O gal metas tiesiog palepinti savo kojas? Lengvų kojų podologijos centre pasirūpinsime jūsų pėdomis ir jų sveikata. Ženkite lengviau su lengvu.com. Registracija telefonu +370 604 79 501.

0: Matas και Λίγια.
1: Tai jau trečioji laidos valanda. Labas rytas visiems kelyje radio klausytojams. Metas trumpai apie eismo situaciją pakalbėti. Tai sostinė avarija Sodų gatvėje, Gerosios Vilties gatvėje. Turime taip pat eismo įvykį. Na, o grūstys tai Olandų gatvė link Olandų žiedo į centrą Geležinio Vilko gatvę ir nuo Švitrigailos gatvės Kudirkos gatvė važiuojant dar teks pastoviniuoti. Tuo tarpu Uostamiestyje be didesnių problemų. Rytinis pikas jau praeityje, tai didelių spūsčių neturime. Dėl pasiklausykime puikios muzikos ir apžvelkime lietuvišką internetą. Kas labiausiai domino lietuvius, kokie žodžiai buvo dažniausiai vedami ir yra dar vedami šią parą. Tai bubų vasara domina lietuvius ir čia apie orus, žinokite, tikrai taip skelbė ir TV3 ir alfa.lt ir Delfi, kad sugrįš šiluma į Lietuvą jau nuo kitos savaitės. Nuo pirmadienio nei lietaus, saulė ir maždaug 19-20 laipsnių šilumos prognozija, tai ateina bobų vasara, taip pat Eurolyga labai domina lietuvius 5000 kartų įvesta šis žodis į paieškos langelį, vakare manau dar daugiau bus, nes šiandien taip pat turėsime Eurolygos rungtynių. Taip pat Belgrado Cervena Zvezda prieš Kauno Žalgirį 10000 kartų lietuviai įvedė šios žodžius į Google paiešką ir čia aišku straipsniai apie pergalę, apie Kauno Žalgirio pirmąją pergalę pirmajame Eurolygos ture. Sveikinimai kauniečiams, žinoma, mes į trumpą reklamę petrukėlį iškeliaujame, po jos grįžtame su muzika, žinoma, orų prognoze.
2: Radio stotis kelyje.
0: Reklama.
3: kokobaldai.lt Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
4: Ieškai artimo žmogaus, draugo ar bendraminčio? Nuo šiol naujos pažintys nuo 25 metų svetainėje Aš tavo, tu mano. Rugsėjo 25 dieną, 18 valandą, atidarimo diena restorane Česnakas. Čia jūsų lauks užkandukai, gėrimukai, fejerverkai bei kitos staigmenos. Atrask savo žmogų iš širdies į širdį. Susipažinkime Facebook'e Aš tavo, tu mano. Konsultacija telefonu 06 53 53 55 3.
5: Ruduo pats metas sodinti ir planuoti savo svajonių sodą. Spalio 10-ąją Vilniuje Litexpo aikštelėje jūsų laukia rudens sodinukų mugė Aš sadinu. Vaismedžiai, vaiskrūmiai, dekoratyviniai augalai, daugiametės gėlės ir dar daugiau sodinukų jūsų sodui. Patyrę Lietuvos augintojai patars ir padės išsirinkti. Aš sadinu spalio 10-ąją nuo 10 iki 16 valandos Litexpo aikštelėje. Iki susitikimo mugėje.

Metas orų prognozijai, mėly bičiuliai, penktadienio dieną daugelį rajonų lietus, vėjas iki 13 metrų per sekundę, temperatūra iki 16 laipsnių šilumos. Šeštadienį sinoptikai lietinga, prognozuoja vėjas iki 11 metrų per sekundę, o temperatūra naktį tarp 8 ir 13 dieną iki 17 šilumos. Sekmadienio naktį vietomis trumpas, bet daugiausia nedidelis lietus, o dieną žymesnio lietaus nesulauksime. Naktį kai kur rūkas, vėjas iki 8 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 8 ir 13, dieną iki 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu termometrai Klaipėdoje rodo 15, Vilniuje 10 aukščiau 0.

0: Autosiekis – daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinoma sąvoka. B kategorijos kursai – mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos – ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos – lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus – nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e Autosiekis.
1: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į edėžės.lt.

0: reklama. Dėmesio, dėmesio! Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.
1: Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AMES kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprin žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmą mėnesį ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AMES.lt. Skauda pėdas? Vargina nuospaudos ar jaugia nagai? O gal metas tiesiog palepinti savo kojas? Lengvų kojų podologijos centre pasirūpinsime jūsų pėdomis ir jų sveikata. Ženkite lengviau su lengvu.com. Registracija telefonu +370 604 79 501.
2: Vitaminas D. Visi žino, kad jo reikia. Retas tikrina, ar jo iš tiesų pakanka. Belala pristato 3 naujas vitamino D formulės skirtingiems poreikiams. D3 su aliejais, D3 su K2, kalcis su D3 ir K2. Belalab, nes rūpinti savimi tai aiškus pasirinkimas. Raskite savo formulę belalab.lt. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
3: Miego kokybės ekspertai Jatas Bedding skelbia akciją -15% visiems čiužiniams ir lovoms. Nepraleisk pasinaudoti išskirtinę ir retą progą. Pasidovanok sau gerą miegą. Susitinkam salonuose Vilniuje ir Kaune arba bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
4: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
5: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.

0: Rubrika šiandien verta žinoti apie šmaikštų dalyką, tai nepatogumų parduotuvė. Žodžiu, Amerikoje paprastos mažos parduotuvėlės, ten kampe kur nors įsikūrusios yra vadinamos convenience store. Tai patogumo parduotuvės, kad užbėgi žodžiu, ten nusiperki pieno, nežinau, duonos, viskas po ranka, greitai, patogiai ir tiek. Tai sugalvojo ten Jungtinėse Amerikos valstijose menininkai sukurti nepatogumo parduotuvę. Pavyzdžiui, joje galima rasti tyčia supainotą USB laidą. Arba rankinės pagamintas iš bulvių traškučių pakelių. Tai ne parduotuvė, aišku, tai yra meno paroda apsimetanti parduotuvė. Daugiau kaip 70 menininkų sukūrė įvairiausių visiškai nepraktiškų daiktų. Na, kaip minėjau, pavyzdžiui, USB laidas, kuris jau yra supainiotas. Tai taip, jeigu nusipergam naują ar ne, iš bet kokios parduotuvės jie būna gražūs, tiesūs, nei sulankstyti, nei ką ten specialiai į mazgelių surištas tas laidas, kad vargtum žmogau, maždaug suprast, taip žvakė, kuri atrodo kaip liniuotė, aš mačiau tiesiog liniuotės formą žvagę. Arba telefonas, kuris na, tik fiksuotą ryšį, turi laidinis telefonas, parduodamas įsineš ten, tiesiog ne išmanusis, kaip dabar, bet laidinį telefoną galima ten nusipirkti toje parduotuvėje. Kai kurios, beje, sako, tie menininkai, galima ir įsigyti, kainos ten prasideda nuo dolerio, brangiausiai kainuoja net 10 tūkstančių jungtinių Amerikos valstybių dolerių. Na, o idėja yra paprasta, pasaulis viską bando padaryti ko patogiau ir greičiau, o ši parduotuvė, toks meninis kaip objektas, daro viską priešingai. Galima nusipirkti daiktą, kurio gyvenime visiškai nereikia. Kam žvakė, kuri kaip liniuotė atrodo, aš nesupratu, arba supainioti laidai visokie, ar laidiniai telefonai. Tai yra jau, žinokit, jeigu kažkodam kilo tokia idėja, tai jau, žinokit, aplinkė jūs kažkas, bet tolokai iki Seatlo jungtinėse valstijose reikėtų važiuoti. Galima internete rasti nuotraukų iš šios parduotuvės Inconvenience Store, nepatogumų parduotuvė. Seatle atidarė, pradėjo savo veiklą kainos nuo dolerio iki 10 tūkstančių jungtinio Amerikos valstijų dolerių. Tokia rubrika šiandien verta žinoti, šiandien grįžtame prie muzikos, mėly bičiuliai. 10 valandą susigirdėsime svarbiausiose kelyje radio žiniuose.
1: What?
2: Penktadienis ateit, man penktadienis patink.
3: O ne?
4: Penktadienis! Penktadienis jau veža į savaitgalį. Važiuojam į jį su kelyje.
5: Every day I'm shuffling. Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Radijas kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt. Lietuvoje 10 valandų metas kelyje radijo žinioms. Ukraina svarsta galimybę eksportuoti žemės ūkio produkciją per Baltijos jūros uostus, tačiau kliūtimi tebėra didelės logistikos išlaidos, skelbia Ukrainos portalas į Europeiską Pravdą, remdamasis Ukrainos žemės ūkio politikos ir maisto ministerija. Trečiadienį eksporto klausimą aptarė Ukrainos žemės ūkio politikos ir maisto ministras Tarasas Visockis ir Estijos regioninių reikalų ir žemės ūkio ministras Henrikas Johannesas Terasas. Sunkioje perrinkimo kampanijoje savo šalyje dalyvaujantis Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu ketvirtadienį Jungtinėse tautose pasakė ugningą kalbą, kurioje užsipuolė tiek priešus, tiek sąjungininkus ir sukėlė salėje pasipiktinimą. Siekdamas išlikti valdžioje po spalio 27 dienos rinkimų, Netanyahu pasinaudojo pasaulinę Jungtinių tautų generalinės asamblėjos tribūną ir užsipuolė visus, nuo Irano lyderio iki pirmojo Niujorko mero musulmono bei partnerių Jungtinėje karalystėje. Įstėje, Prancūzijoje ir Turkijoje. Dešimtys pasiuntinių iš viso pasaulio išėjo iš salės, kai kurie šaipėsi ir švilpė, o paties Netanyahu komanda stovėjo ir plojo, sesijos pirmininkui šaukiant laikytis tvarkos. Pasaulinės turizmo dienos proga tradiciškai bus taikoma lengvata atvykstantiems į Neringą lengvaisiais automobiliais. Kaip pranešė savivaldybė, nuo vietinės rinkliavos už įvažiavimą į Neringą bus atleidžiami asmenys, lengvaisiais automobiliais į kurortą vykstantys nuo penktadienio 12 iki šeštadienio 12 valandos. O šį savaitgalį kurorto gyventojų ir svečių lauks ekskursijos, koncertai, žygiai, orientacinis žaidimas, muziejų programos susitikimas su vietiniais gyventojais ir tradicinis Nidos pusės maratono bėgimas. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas ketvirtadienį paneigė žiniasklaidos pranešimus, esą Jungtinių valstijų žvalgyba įspėjo Prancūziją apie galimą Rusijos dronų ataką iš viduržemio jūros. Ispanijos laikraštis El Mundo, cituodamas ir lietuvių pareigūnus, vėlų trečiadienį paskelbė, kad CGA įspėjo dėl iš laivų viduržemio jūroje rengiamos galimos Rusijos dronų atakos prieš Ispaniją, Prancūziją ar Italiją. Italijos gynybos ministras Gvidas Krosetas anksčiau taip pat atmetė šį pranešimą. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžtas vienas neteisėtas migrantas, penktadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Na, Latvijos pasieniečiai ketvirtadienį apgręžė 24 migrantus, o Lenkijos pasienyje trečiadienį nefiksuota bandymų neteisėtai kirsti sieną. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista beveik 1600 neteisėtų migrantų. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios, jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos vidurdienį. Ačiū, kad esate kartu su laida Rytas kelyje. Šiuo metu Lietuvoje 10 valandų 3 minutės.

0: Mėly bičiuliai, tikiuosi, kad laiką leidžiate puikiai. Penktadienis, mes jums turime dovanų ir norime pasveikinti visus su artėjančiu savaitgaliu. Taigi, jungiam gerą nuotaiką ir toliau diena tik prasideda.
1: Žalia šviesa tavo dienai. Spausk rytą kartu su laida Rytas kelyje.

0: Tai sakyk jau dabar kažką, sakyk.
1: Nieko.
0: Labas.
1: Aš nežinau, kodėl tu toks jėkingai, žinok, man tai.
0: Aš po darbo animatorium dirbu, klauno, žinai.
1: Klauno.
0: Jo, su vaikučiu. Ne, jokau.
1: Čia... Jisai man sėdė, aš sėdžiu, noriu pasisveikinti su jumis, labas rytas visiems. Ir jisai man rodo šipsenėlę, žinai, taip.
0: Aš jai parodžiau su dėjais pirštais. Sėdi tokia kažkur žiūri, kaip žemės pardavus kažkur ten. Sakau, tai kur nuotaika galvoju. Tada šaukinukas per ilgai šiek tiek grojo, pamojavau radijui, kad greičiau, norim su jumis pasisveikinti. Taip, mėly bičiuliai, penktadienis atėjo, pagaliau, bobų vasara taip pat prasideda, tai ką
1: kas
0: mes?
1: Taip sakė? O tu žinai, kad reikia sakyti bobų.
0: Bobų vasara?
1: Nes čia ne bobų, ne kaip boba, bet bobų tai yra vorai.
0: Ai, vorų vasara, taip.
1: Man, tai tie tokie ilgakojai vorai, bobai, man rodas.
0: Palauk. Aš turiu kitą pavadinimą, čia Wikipedijos straipsnis, pavyzdžiui, turime tokį, vadina indėnų vasarą Jungtinėje Amerikos valstijai.
1: Indėno, kas
0: valstijose.
1: Vyksta?
0: Šiaurės Amerikoje indėnų vasarą šitas laikotarpis vadinamas, tai man šitas irgi patinka. Dar yra kitokių, žinokit, kur gal nelabai norėtųsi sakyti, čia neredaguotas ar straipsnis turbūt nuo 2006 metų. Tai,
1: Wikipedijai?
0: Jo, tai čia tokių yra pavadinimų, tai žinok, ką mes čia turim. Žodžiu, aš galvau, kad gera
1: čia,
0: nuotaika žinai,
1: būdavo,
0: ir panašiai.
1: Kad, nežinau, ar tu prisimeni, bet kaip būdavo, kad visa informacija būdavo, vat, einu pasigūglint ir nainu į Wikipediją, nes galvoji, jo. Kad labai viskas teisinga. O dabar, kur pats gali nueiti redaguoti Wikipediją?
0: Gali bet kas parašyti.
1: Bet kas ir bet ką ir parašo.
0: Aš dabar galvoju, žinai, kaip vaikams su ChatGPT sekas mokykloje. Aš jau, kaip lengva turėtų būti.
1: Kaip mes turėjom žinot.
0: Ar mes rašinėlius ranka rašydom, suvaizduoji?
1: Na, tai
0: reikėjo vadovėlį paskaityti.
1: Reikėjo.
0: O dabar aš pats...
1: Škėjimo reikėjo paskaityti gėtą.
0: O dabar pats net paklausi ten, kiek jaušinius minučių virti ir pasako viską, jis tau net baisu kartais. Aš tokių dalykų nebežinau, paprastu žmogui reikia paklausti. Žodžiu, gerai, mes nukrypom nuo temos, mėly bičiuliai, papasakosim, ką mes čia turim gero jums, tai turim gesinimo purškiklių dovanų, antakmenė mūsų draugai, ačiū jiems, jie įsteigė prizą Bonpet. Gesinimo purškiklį, ugnis, tai toks dalykas, kai kyla, aišku, netikėtai ir svarbu, kiekviena sekundė, tai va toks vat gesinimo purškiklis, buvom pet kompaktiška, paprastai naudojama daug kartinė priemonė, padedanti greitai užgesinti įvairių rūšių gaisrus namuose, automobilyje, biure ar gamtoje. 500 ml talpos buvom pet, jį žinokit, patogu turėti po ranką, tai nėra tas gesintuvas, kur net pakelti kartais į sunkoką, telpa ir į rankinę, ir į kuprinę, ir į spintelę, ir į daiktadėžę automobilyje, tai jis visada bus šalia jūsų, kad galėtumėte būti pasiruošę sveikti. O antakmenė, šeimos verslas, žydiniai, krosnelės, bio žydiniai, jie įsprekiauja daugiau nei 30 mečius per šį laiką sukaupta ilgametė patirtis, klientams atrinkti kokybiški laiko patikrinti europietiški prekių ženklai. Taigi jie kviečia į savo saloną Vilniuje, Kedrų gatvė 3. Tai
1: tu žinok, man tai aš tau galiu pasakyti vieną dalyką, aš mes tiek jau šitą apie Bonpet ir apie gaisrus šnekam visą savaitę, kad aš naktį sapnavau, kaip kilo pas mane gaisras ir aš kaip turėjau su to Bonpetu gesinti tą gaisrą.
0: Va būtent, net sapnose jo giliai padeda, tai įsivaizduokite, kaip bus jums.
1: Arba persikė.
0: Jo dangus net pravirko, kad tų gaisrų nekiltų iš tikrųjų. Tai gerai, o mes jungiam nuotaiką, mėly bičiuliai, gerai, mūsų tokia, toks jūsų būtų prašymas. Laukiam jūsų dainų pasiūlymų, sveikinimų. Su penktadieniu savo kolegas gal norite pasveikinti artimai ar artimąją. Pasiūlykite dainą, mes tą jūsų sveikinimą perskaitysime čia kelyje radio eteryje ir žinoma vienam iš jūsų valandos pabaigoje padovanosime šį gesintuvą. Purškiklį. Taip, gesinimo purškiklį, Bonpet. Taigi, mėly bičiuliai, nesidrovėkite, pasiūlykite savo dainų, norim pasidomėti, sužinoti, kas jums patinka, kokios dainos yra jūsų penktadienio himnais ir vienam iš jūsų, žinoma, padovanosime šį prizą, kurį įsteigė mūsų draugai antakmenė.
2: What?
3: Penktadienis ateina, man penktadienis patinka.
2: O ne?
4: Bang!

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti kaktų su paroda užrištomis akimis.
3: Au, au!
2: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt

0: reklama. Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, viedarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
3: Au, au!
2: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
4: Sunkioji banga. Tik per radiją kelyje.
0: Visa valanda roko ir metalo muzikos. Penktadieniais nuo 18 iki 19 valandos.

Gavome nemažai žinučių iš mūsų klausytojų, tai tikrai labai smagu ir toksai palinkėjimas visai Lietuvai keliauja, sako, sveiki kolegos pavežėjai. Su penktadieniu linkiu visiems ramaus kelio, ko mažiau kamščių, gerų keleivių ir gero uždarbio. Tegul šiandien daugiau važiuojam, nei laukiam, o vakare visi saugiai grįžtam namo. Čia Marius siunčia visiems linkėjimus ir sako, kad penktadienis, tai šiandienos penktadienio būtent daina yra The Killers, Mr. Brightside. Su ja toliau ir keliaujam.

0: Čia Mariau, sveikinimai visiems vairuotojams, pavėžėjams, gero savaitgalio, The Killers, Mr. Brightside, baigia skambėti kelyje radio eteryje, o dabar nuo žmonos Ingutės linkėjimai vyrui Giteniui, sukanka 39 metai Giteniui, tai ilgiausių metų ilgiausių, taip?
1: Ne tik ilgiausių metų ilgiausių, bet taip pat...
0: Giteni, iš tikrųjų labai graži žinutė, jūsų žmona Ingutė sako, kad labai jūs myli ir sako, jeigu galima simboliškai Sauliaus Prūsaičio 39, aišku, kad galima, tai su gimtadieniu Giteni, gražaus gimtadienio, grojam jums kūrinuką, likite kartu, mili bičiuliai.

0: Dar kartelį sveikinimai nuo žmonos Ingutės Gitenį, 39-ojo gimtadienio proga. Inga jums perdoda Gitenį, kad labai jūs myli ir siunčia šią dainą 39 Sauliaus Prusaičio. Taigi turim dar vieną sveikinimą, ar ne, su gimtadieniu?
1: Taip, Tomas taip pat sveikina savo žmoną, sako, kad rugsėjo 29 dieną Ingridai sueina 40 metų ir taip pat sveikina su gimtadieniu. Ta proga mes paleisime.
0: Aš manau, kad Tomai Ingridai patinka taip gyventi, ar ne, tai Atlanta.
1: Tikimės, kad patinka taip gyventi.
0: Patinka taip gyventi. Ir bičiuliai, neužilgo padovanosime vienam iš jūsų šios dienos prizą. Tai gesinimo purškikliai.

0: και Ελίγια. Reklama.
1: Atėjo metas vienam iš jūsų padovanoti mūsų šiandienos prizą, o tai yra gesinimo purškiklis. Mūsų draugai ant akmenė nori rūpintis jūsų saugumu.
2: Tai prisiminkite, kad ugnis tikrai kyla netikėtai, svarbi būna kiekviena sekundė. OnePet gesinimo purškiklis yra kompaktiška, paprastai naudojama ir daugkartinė priemonė, padedanti greitai užgesinti įvairių rūšių gaisrus namuose, automobilyje, biure ar gamtoje. 500 ml talpos OnePet patogu turėti po ranka, kad prireikus būtumėte pasiruošę veikti. Ir kaip jau minėjo Mantas, tai ant akmenė tai yra šeimos verslas, židiniais, krosnelėmis ir biožydiniais, prekiaujantis jau daugiau nei 30 metus. Ir per šį laiką jie tikrai yra sukaupę ilgametę patirtį ir kokybiškus turi ir židinius, ir krosnelės, ir tikrai viską, ką norėtumėt įsigyti. Viską galite rasti 4 gatvė 3 Vilniuje.
1: Na ir mes turime savo laimės rate 4 vardus, tai žmona Ingutė, kuris veikina Gitenį su 39-oju gimtadieniu taip pat Marius, Tomas ir Asta. Asta beje linki visiems gero ritmo, geros nuotaikos penktadieniu ir sukame mūsų laimės ratą. Ką jūs galvojate, atitenka gesinimo purškiklis mūsų klausytojai Astai. Tai sveikinimai Astai, ačiū jums, kad pasidalinote savo gražiais žodžiais ir puikia nuotaika su mūsų visais klausytojais. Susisieksime su jumis Asta jau kiek vėliau dėl šio prizo, brūkštelėsime jums šią žinutę, tad laukite žinių iš mūsų. Na, aš turiu visiems iki, kągi, susigirdėsime jau pirmadienį, gero tojo tėra laiko, jo gilia.
2: Smagaus tau savaitgalio, man tai.
1: Iki pirmadienio.
0: Radio stotis. Reklama.
1: Na, dar ne viskas svarbus dalykas. Norim jums papasakoti apie rytoj vykstantį gražų dalyką, tai tarptautinė turizmo diena ir jos proga kelionė detektyvas po Šnipiškes. Kiekgi prireiktų laiko, kad apkeliautum Japoniją, Jungtinės valstijas, Skandinaviją, Pietų Europą ir daugelį kitų šalių. O jeigu tai pabandytum padaryti per vieną dieną, pasaulinės turizmo dienos proga, nekivaizdinis Vilnius rugsėjo 26-ąją kviečia leistis į kelionę detektyvą po Šnipiškes, tai yra rajoną, kuriame įspausti įvairių šalių tautų kultūrų pėdsakai. Tai reikia pasitelkti savo žinias, pastabumą Sherlocko Holmeso intuicija ir detektyvo uoslė ieškoti užuominų gatvėse ir išsiaiškinti, kiek pasaulio telpa Vilniuje.
2: Pagrindinė žaidimo užduotis yra atrasti, kaip skirtingos šalys įkvėpė Šnipiškių peizažą, ritmą, jausmą ir surinkti pasaulio ženklus šiame rajone. Juk sostinėje nuo seno susikerta įvairių tautų ir kultūrų tradicijos, o už pastatų ir gatvių fasadus lypi ne tik vietos gyventojų, bet ir kitų šalių bei tautų atstovų palikimas. Jis įamžintas įvairiose objektuose, meno kūriniuose ir paminkluose. Žaidimo startas ir finišas bus Šnipiškių aikštėje. Čia nuo 11 iki 18 valandos renginio organizatoriai supažindins su taisyklėmis, atsakys į klausimus, o pademonstravusiems geriausius detektyvų sugebėjimus, dalins ir prizus. Iš ankstinė registracija į renginį nereikalinga, žaidimas tinkamas ir suaugusiems, ir vaikams taip pat draugiškas ir augintinams. O daugiau informacijos galite rasti nekivaizdinisvilnius.lt.
1: Na, dar turbūt svarbu pridurti tai, kad šis žaidimas padės atrasti netikėtų faktų ir žinoma pažvelgti į savo miestą kitomis akimis, o pasaulinės turizmo dienos paminėjimas primins, kad iki šiol esame atviri geroms idėjams, net ir atkeliavusiems iš pačių tolimiausių kraštų, tai kaip jau gilė minėjo, užsukite internetiniu adresu neakivaizdinisvilnius.lt ir sužinokite daugiau rytoj, ką susitinkam Šnipiškių aikštėje nuo 11 valandos.
3: Rubrika apmokėta iš Vilniaus miesto savivaldybės sąskaitos.

0: Reklama. Sunkioji banga. Tik per radiją kelyje. Visa valanda roko ir metalo muzikos. Penktadieniais nuo 18 iki 19 valandos.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.lt.
2: Travel Tours – viskas tobuloms atostogoms. Saulėtoji Turkija ar karšta Egipto saulė, Graikija, Bulgarija, Ispanija ar Italija. Travel Turo komanda pasirūpins, kad kiekviena atostogo akimirka būtų tobulai praleista. Karščiausi Travel Turo pasiūlymai atostogoms Facebook'e ir travelturas.lt. Vilniuje mus rasi prekybos centre Mada bei prekybos lėnyje Nordika. Mėgaukis tobulomis atostogomis su Travel Turu.
3: Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordika, Raukal, bio žydinius Vauni, Ruby ir Fauko. Žydinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.
4: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
5: Au, au!
4: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
6: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
7: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.

0: Atsipalaiduok, neapsikrauk, dabar nieko rimto. Eteryje Jogilė.
1: Smegiai įsivažiuojame jau į nieko rimto laidą, tikiuosi, kad gerai praleidote šį rytą su Mantu ir kad ta diena ir kaip ir tos dainos mūsų tikrai bus nuotaikingos, geros ir džiaugsmingos. Šią valandą turėsime orų prognozę, vėliau papasakosiu, kas įdomaus įvyko pasaulyje ir baigsime valandą su šou pasaulio kalendoriumi. Priminsiu, kad jeigu tik turite kažkokių tai pastebėjimų iš įvykių kelyje, tai drąsiai mane galite informuoti numeriu 0611 210000. Dabar keliam toliau su gera muzika, likite kartu su Radio Kelyje.

0: Reklama.
1: Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainė. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre Top, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
2: Metalurga dovanoja stumdomų vartų automatiką. Tik dabar užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.
3: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
4: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt – nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
5: Aš myliu knygas, knygos LT.
6: Kastaneda. Arena. Šau. Sugrįžta vienam vieninteliam vakarui. Užkurti didžiausią vakarėlį. Lapkričio 14. Žalgirio arena Kaunas. Bilietus platina. Bilietai LT.

Sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Šiandien dieną daugelyje rajonų protarpiais palynos šiek tiek, o temperatūra pakils iki 11-16 laipsnių šilumos. Šeštadienį daug kur protarpiais vėlgi lietutis, temperatūra kils iki 13-17 laipsnių šilumos, o sekmadienį vietomis vėlgi niekur tas lietus nedings, jisai bus daugiausiai nedidelis, dieną be žymesnio lietaus, šiek tiek naktį rūkas gali būti, temperatūra kils iki 15-20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 10, Kaune 11, Klaipėdoje 15 laipsnių aukščiau nulio.

0: Radijas kelyje.
1: Reklama.
2: Dėmesio. Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.
3: Ruduo pats metas sodinti ir planuoti savo svajonių sodą. Rugsėjo 26-ąją Klaipėdoje Švyturio arenos aikštelėje jūsų laukia rudens sodinukų mugė Aš sodinu. Vaismedžiai, vaiskrūmiai, dekoratyviniai augalai, daugiametės gėlės ir dar daugiau sodinukų jūsų sodui. Patyrę Lietuvos augintojai patars ir padės išsirinkti. Aš sodinu rugsėjo 26-ąją nuo 10 iki 16 valandos Švyturio arenos aikštelėje Klaipėdoje. Iki susitikimo mugėje.
4: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
5: Tamsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraujas stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dragula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartų persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsite amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.
6: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
7: Au, au!
6: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
8: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas – tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.

0: Petrija Jogile.
1: Jeigu esate matę tokį animacinį filmuką Madagaskaras, tai žinokit, labai panaši situacija, kaip iš pirmos Madagaskaro dalies vyko Japonijoje prieš kelias dienas. Tenais žmonės tiesiog pastebėjo, kad gatvėmis pradėjo lakstyti strutis, arba kitaip emu. Ir jis bėgiojo labai labai anksti ryte, tai 6 valandos 45 minutės prieš visiems pradant darbus. Niekas nesuprato, kas tenais vyksta, paskambino vienas žmogus pagalbos numeriu ir sako, žiūrėkit, didžiulės paukštis lekia miesto centro link, čia gatvėmis laksto, darykit kažką. Atvažiavo policija su automobiliu, bet čia, žinokit, prasidėjo tokia kaip ir linksmoji dalis. Tie paukščiai, jie yra beveik 2 metrų aukščio ir jie labai greitai bėga. Gali išvystyti maždaug 50 km per valandą greitį, todėl to tie policininkai netaip lengvai jį galėjo su automobiliais ir pagauti. Ir jie vaikėsi tą strutį Japonijoje tom gatvėmis apie 2 valandas. Tas strutis pradėjo eiti į mažas gatvelės ir prie žmonių netgi lystė, viena moteris bandė apsiginti su skėčiu. Išklydė, sakė, šiušių su skėčiu, bet ką tas turtis skėtis yra skėtis, jisai gatvelės. Ir prie žmonių netgi lystė, viena moteris bandė apsiginti su skėčiu. Išklydė, sakė, šiušių su skėčiu, bet ką tas turtis skėtis yra skėtis, jisai aukštesnis už tamo.

0: užraktas ar mechanizmas ir tiesiog jamu išėjo pasivaikščioti į miestą. Tai jeigu, kaip ir minėjau, esate matę Madagaskaro pirmąją dalį, tai tenais irgi išėjo tiesiog gyvūnai iš zoologijos sodo pasivaikščioti po Niujorko gatves į centrinę stotį. Tai man labai priminė šitas įvykis būtent tą filmuką ir priminė tokią dainą I like to move it, move it. Dabar mes jos ir pasiklausysim.
1: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it.

0: But I can't possibly accept this award.
1: There's always a kindness that you you bring to.
2: I don't have much further need for Hollywood myself. I don't...
3: Weird. So we didn't do that this time.
4: Шоу Pasaulio kalendorius.
5: Toks įdomus dalykas šiandien buvo nutikęs tik tais, kad prieš 4 metus, tikrai tikiu, kad žinote, tokį dainininką Harry Styles. Tai jisai būtent ne tik jau dainininkas, bet ir aktorius tapo ir jisai suvaidino filme Don't Worry Darling. Ir tas filmas būtent išėjo šiandien prieš 4 metus, kol jo daina As It Was buvo pirmoje vietoje Billboard Hot 100, na, tame šimtuke Jungtinės Amerikos valstijose. Šiek tiek sugrįšiu prie jo dainos, tai tikrai debiutavo jinai visame pasaulyje. Saulėje tenais pasiekė aukštas viršūnės ir kaip ir patys matote ir girdite, tai pirmąją vietą Jungtinės Amerikos valstijose tikrai pasiekė ir tenais laikėsi ne vieną savaitę, o pats Harry yra pasakęs, kad daina yra pati apie metamorfozę, tai yra savęs praradimą ir savęs atradimą ir susitaikymo su pokyčiais. Jis taip pat kalbėjo apie tai, kad gyvenimas gali pasikeisti tada, kai to visai nesitiki ir kad pokyčiai gali būti netgi ir baugus. Pagrindinė dainos mintis yra aš pasikeičiau, mano gyvenimas pasikeitė ir nebegaliu grįžti į tai, kas buvo anksčiau. Kaip ir minėjau, tikrai pasiekė ta daina ne tik tais pirmąją vietą Jungtinės Amerikos valstijose, bet ir į tą pirmąją vietą sugrįžo dar vėliau kelis kartus, praleido iš viso 15 savaičių tame pirmoje toje vietoje, taip pat ir Didžiojoje Britanijoje išsilaikė pirmoje vietoje, Kanadoje lygiai taip pat buvo net 18 savaičių pirmoje vietoje, taip pat gavo ir 3 Grammy nominacijas, už metų įrašytą dainą, taip pat metų dainą ir netgi solo metų pasirodymą būtent popsinėje dainoje. Dabar ir mes prisiminsime, kaip Harry Styles As It Was skamba.
6: Come on, Harry.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 12 valanda, kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. Suomijos karinės oro pajėgos penktadienį pranešė, kad Švedijos ir Suomijos naikintuvai buvo skubiai pasiųsti atpažinti virš Suomijos įlankos skridusių Rusijos naikintuvų. Karinės oro pajėgos nurodė, kad abiejų šiaurės šalių greitojo reagavimo naikintuvai dėl to buvo pakilę ketvirtadienį. Pastaraisiais metais įtampa virš Baltijos jūros smarkiai išaugo, o šiaurės šalių naikintuvai nuolat skubiai siunčiami perimti Rusijos orlaivių. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas ketvirtadienį paneigė žiniasklaidos pranešimus, esą Jungtinių Amerikos valstijų žvalgyba įspėjo Prancūziją apie galimą Rusijos dronų ataką iš viduržemio jūros. Ispanijos laikraštis El Mundo, cituodamas ir lietuvių pareigūnus, vėlų trečiadienį paskelbė, kad CIA įspėjo dėl iš laivų viduržemio jūroje rengiamos galimos Rusijos dronų atakos prieš Ispaniją, Prancūziją ar Italiją. Lietuvoje penktadienį prasideda nacionalinės mobilizacijos sistemos pratybos Vyčio skliautas 2026. Kaip pranešė vyriausybės kanceliarija, tai didžiausios kasmetinės tokio pobūdžio pratybos Lietuvoje, kurios tęsis iki spalio 3 dienos. Mokymuose bus derinamo stalo ir realių veiksmų užduotys. Skelbiama, kad pagal išgalvotą, tačiau šių dienų grėsmėmis paremta scenarijų bus tikrinama, kaip valstybė veiktų blogėjant saugumo situacijai, sutrikus energetikos ir ryšių sistemoms priimant sąjungininkų pajėgas, užtikrinant kritinių paslaugų tęstinumą ir pereinant prie mobilizacinio valstybės veikimo režimo. Pasaulinės turizmo dienos proga tradiciškai bus taikoma lengvata atvykstantiems į Neringą lengvaisiais automobiliais. Kaip pranešė savivaldybė, nuo vietinės rinkliavos už įvažiavimą į Neringą bus atleidžiami asmenys lengvaisiais automobiliais į kurortą vykstantys nuo penktadienio 12 valandos iki šeštadienio 12 valandos. Šį savaitgalį kurorto gyventojų ir svečių lauks ekskursijos, koncertai, žygiai, orientacinis žaidimas, muziejų programos, susitikimas su kurėno statytojais ir tradicinis Nidos pusės maratono bėgimas. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžtas vienas neteisėtas migrantas, penktadienį pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai ketvirtadienį apgręžė 24 migrantus, o Lenkijos pasienyje trečiadienį nefiksuota bandymų neteisėtai kirsti sieną. Tai buvo aktualiausios šios valandos žinios rengtos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 12 valandų ir 3 minutės, kitos žinios lygiai 13 valandą.
0: Rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto.

0: Radio Skelyje.
1: Reklama. Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainė. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre Top, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
2: Auto siekis – daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinomas savoka. B kategorijos kursai – mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos – ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos – lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus – nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e Auto siekis.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
4: Aš tavo,
5: tu mano.
6: Ieškai artimo žmogaus, draugo. Ar bendraminčio? Nuo šiol naujos pažintys nuo 25 metų svetainėje Aš tavo, tu mano. Rugsėjo 25 dieną, 18 valandą, atidarimo diena restorane Česnakas. Čia jūsų lauks užkandukai, gėrimukai, fejerverkai bei kitos staigmenos. Atrask savo žmogų iš širdies į širdį. Susipažinkime Facebook'e Aš tavo, tu mano. Konsultacija telefonu 06. 5, 3,

0: Atsikvėpk ir pailsink smegenis. Rimti reikalai palauks. Eteryje nieko rimto.
1: Turbo greičiu man lekia šitas penktadienis, jau laba diena, tariu dar kartelį jums, jau antroji nieko rimto valandžiukė prasidėjo, jau žiūrėkit tuo ir įpusės. Tikrai tas penktadienis, tuoj savaitgalis ateis, visiems labai smagu, tikiuosi, kad bus, turėsite daug ir veiklų, bet dar tų veiklų turime mes ir šiandien eteryje, tai šią valandą laukia orų prognozė, vėliau sporto naujienos ir užbaigsime valandą su lietuviškosios klasikos rubrika. Priminsiu, kad iki pat 13 valandos galite siūsti man dainų pasiūlymus, jeigu tik turite kūrinį, kurį norite išgirsti šią valandą eteryje, tam yra puikus metas, tai galite padaryti numeriu 0611 210 00. Dabar keliam toliau su gera nuotaika.

0: Reklama. Nano Go. Veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt
1: Naujas miesto savaitraštis Mes Vilnius jau prekyboje. Čia rasi miesto aktualijas, istorijas, vertingus patarimus, pokalbius su įdomiais žmonėmis ir dar daugiau. Įsijunk į savo miesto ritmą. Mes Vilnius ieškokite visose spaudos platinimo vietose.
2: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
3: Radio stotis.

0: Radio 110.
1: Sugrįžtu pas jūsų sinoptikų informacija. Šiandien dieną daugelyje rajonų protarpiais palynos, temperatūra pakils iki 11-16 laipsnių šilumos. Rytoj vėlgi protarpiais lietutis, temperatūra bus tokia panaši kaip ir šiandien, 13-17 laipsnių šilumos. Sekmadienį vėlgi tas lietutis tiek naktį, tiek dieną tikrai nenuplūks niekur. Naktį gali šiek tiek ir labiau palinoti, dieną kai kur žemesnio lietaus nenumatoma, bet vėlgi kai kur palinojimas galimas. O temperatūra sieks 15-20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 11, Kaune 13, Klaipėdoje 15 laipsnių aukščiau nulio.

Reklama. Baš mi je knjiga, s knjiga zelte. Reikia poralono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamingbaldus.lt. Poralonas įvairaus tankio ir kietumo, pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. Pasigamingbaldus.lt.

0: tikrai verta. Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas – tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt. Aš tavo,
1: tu mano. Ieškai artimo žmogaus, draugo. Ar bendraminčio? Nuo šiol naujos pažintys nuo 25 metų svetainėje Aš tavo, tu mano. Rugsėjo 25 dieną, 18 valandą, atidarimo diena restorane Česnakas. Čia jūsų lauks užkandukai, gėrimukai, fejerverkai bei kitos staigmenos. Atrask savo žmogų iš širdies į širdį. Susipažinkime Facebook'e Aš tavo, tu mano. Konsultacija telefonu 06. 5, 3,

0: or three for the win. Yes! LeBron James!
1: Anthony for three. Puts it in! Next by one!
2: Ronaldo.
3: Oh, genius! Absolute genius!
4: Sporto žinios.
5: Pristau sporto naujienas. Kauno Žalgiris pergalingai pradėjo 2026-27 metų Eurolygos sezoną. Tomo Masiulio auklėtiniai svečiuose 83-77 po sunkios kovos palaužė Belgrado Sverna Zvezda krepšininkus. Ketvirtadienį vykusios UEFA tautų lygos A diviziono rungtynės tarp Nyderlandų ir Vokietijos rinktinių baigėsi lygiosiomis 1-1. Virgilas ir Dykas rungtynių pradžioje nukreipė kamuolį, tačiau po VAR peržiūros buvo užfiksuota pražanga ir rezultatas nepakito. Lietuvos rinktinė UEFA tautų lygos D diviziono antros grupės rungtynėse svečiuose 2-0 nugalėjo Lichtensteino futbolininkus. Los Angeles Lakers krepšinio operacijų prezidentas ir generalinis vadybininkas Robas Pelinka prieš naujo sezono pradžią padėkojo LeBronui Jamesui už 8 metus praleistus klube. Dabar Lakers pradeda naują etapą, kurio centre bus Luka Dončičius. Tiek šiuo metu iš sporto, likite kartu.
4: Sporto žinios.

0: Reklama.
1: Dėmesio, dėmesio! Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.
2: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Facebook'e Centino savarinė arba telefonu 0632-77776. Skauda pėdas? Vargina nuospaudos ar jaugia nagai? O gal metas tiesiog palepinti savo kojas? Lengvų kojų podologijos centre pasirūpinsime jūsų pėdomis ir jų sveikata. Ženkite lengviau su lengvu.com. Registracija telefonu +370 604 79 501.
3: Miego kokybės ekspertai Jatas Bedding skelbia akciją. -15% visiems čiužiniams ir lovoms. Nepraleisk pasinaudoti išskirtinę ir retą progą. Pasidovanok sau gerą miegą. Susitinkam salonuose Vilniuje ir Kaune arba bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

0: Лятовішкої класіка.
1: Лятовішкою класікою ще на турмі Едмунда Кучинська. Ще як примінь сюкесті пердинінінкас, і тей плятувас динінінкас, і родес, як сена активів штурмуати неве луслаукус ір 40-ties. Будем тіяк Едмунді буво, кай їз 1996 метais įrašė albumą Meilės laiptai ir užkoriavo gerbėjų simpatijas po daugų nei 10 metų trukusios karjeros pertraukos. Priminsiu, kad esai 80-dešimtmečiuose dinavo grupėje Nerija. Šiandien mes šiek tiek nusikelsime į ankstyvesnius laikus, į 2000-uosius. Ir būtent į jo albumą pavadinimu Meilės žiburys. Priminsiu, kokios dainos, jau netgi 13, buvo šitame Meilės žiburyje, tai žinoma, kad Laimės žiburys, Pajūrio berniukščiai, Baltosios žiedlapių pūgos, Akmuo, Ach, tie ružavi sapnai, Tu man meluoji, meluoji ir daug kitų dainų. Žanras popsinis, kaip jisai pats sako, ir mes šiandien pasiklausysime, prisiminsime, kaip tos dvi dainos iš šio albumo, tai yra Baltosios žiedlapių pūgos ir Laimės žiburys skamba.

0: Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 13 valanda, kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. Suomijos karinės oro pajėgos penktadienį pranešė, kad Švedijos ir Suomijos naikintuvai buvo skubiai pasiųsti atpažinti virš Suomijos įlankos skridusių Rusijos naikintuvų. Karinės oro pajėgos nurodė, kad abiejų šiaurės šalių greitojo reagavimo naikintuvai dėl to buvo pakilę ketvirtadienį. Pasak kariuomenės, tai buvo pirmoji bendra operatyvinė Suomių ir Švedų karių oro pajėgų identifikavimo misija. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis penktadienį pareiškė, kad Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas jam pasakė leisintis Ukrainai gaminti pažangias oro erdvės gamybos raketas Patriot. Pranešimas pasirodė po to, kai pozicija šiuo klausimu buvo ne kartą keista. Si Cimpingas ketvirtadienį pareiškė Donaldui Trumpui, kad Pekinas ir Vašingtonas turi taikiai valdyti savo kaip supervalstybių konkurenciją. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentui labai iškilmingai priėmus Kinijos vadovą Baltuosiuose rūmuose. Trumpui pompastiškų renginių dieną, giriant jų tikrai puikią draugystę, Si Cimpingas pasinaudojo šiuo valstybiniu vizitu, kad nubrėžtų Kinijos raudonas linijas dėl dirbtinio intelekto, Taivano ir karo Irane. Už visos pompastikos ir simbolinių gestų, pavyzdžiui, Trumpo sprendimo aprodyti Dzimpingui savo sraigtasparnį Marine One, darybose daugiausiai dėmesio skirta įtampai ir toliau tvyrančiai tarp dviejų didžiausių pasaulio ekonomikų. Lietuvoje penktadienį prasėda nacionalinės mobilizacijos sistemos pratybos Vyčio skliautas 2026. Kaip pranešė vyriausybės kanceliarija, tai didžiausios kasmetinės tokio pobūdžio pratybos Lietuvoje, kurios tęsis iki spalio 3 dienos. Mokymuose bus derinamos stalo ir realių veiksmų užduotis. Skelbiama, kad pagal išgalvotą, tačiau šių dienų grėsmėmis paremtą scenarijų bus tikrinama, kaip valstybė veiktų blogėjant saugumo situacijai, sutrikus energetikos ir iš šių sistemoms priimant sąjungininkų pajėgas, užtikrinant kritinių paslaugų testinumą ir perinant prie mobilizacinio valstybės veikimo režimo. Pasaulinės turizmo dienos proga tradiciškai bus taikoma lengvata vykstantiems į Neringą lengvaisiais automobiliais. Kaip pranešė savivaldybė, nuo vietinės rinkliavos už įvažiavimą į Neringą bus atleidžiami asmenys lengvaisiais automobiliais į kurortą vykstantys nuo penktadienio 12 iki šeštadienio 12 valandos. Tai buvo aktualiausios šios valandos žinios rengtos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 13 valandų ir 3 minutės, kitos žinios lygiai 14 valandą.
0: Apie dalykus rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto.

0: Just trust me.
1: Reklama. Metalurga dovanoja stumdomų vartų automatiką. Tik dabar užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.
2: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.
4: Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AMES kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprins žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius, bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmą mėnesį ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AMES.lt

0: rasti laimę kelyje.
1: Etrija.
2: Jogilė.
3: Turit šansą rasti laimę kelyje kartu su nieko rimto laidele, kuri jau eina į pabaigą. Jau paskutinę valandą skaičiuojasi, bet nieko dar turėsime tikrai ką nuveikti. Laukia ir orų prognozė, ir miesto pulso rubrika, ir taip pat neformatas jau valandos pabaigoje. Likite kartu su mumis, radijo kelyje ir su gera muzika.

0: Reklama. Koko baldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Koko baldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Ruduo pats metas sodinti ir planuoti savo svajonių sodą. Rugsėjo 26-ąją Klaipėdoje Švyturio arenos aikštelėje jūsų laukia rudens sodinukų mugė Aš sodinu. Vaismedžiai, vaiskrūmiai, dekoratyviniai augalai, daugiametės gėlės ir dar daugiau sodinukų jūsų sodui. Patyrę Lietuvos augintojai patars ir padės išsirinkti. Aš sodinu rugsėjo 26-ąją nuo 10 iki 16 valandos Švyturio arenos aikštelėje Klaipėdoje. Iki susitikimo mugėje!

Sugrįžtu pas jūsų sinoptikoje informacija. Šeštadienio naktį palynos, kai kur bus ir rūkas, o dieną taip pat protarpiais galimas ir lietus. Jisai bus nedidelis, bet visgi tikrai palynoti gali, o temperatūra pakils iki 13-17 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį ir dieną vėlgi šiek tiek palynos, nors dieną daugelį rajonų didesnį lietaus kaip ir nenumatoma. Temperatūra sieks 15-20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 12, Kaune 14, Klaipėdoje 15 laipsnių aukščiau nulio.

0: Reklama. Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordica, Raukal, biožydinius Vauni, Rubi ir Fauko. Židinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.
1: Tamsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraujas stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dracula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartų persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.
2: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas – tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
3: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
4: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.

0: Miesto pulsas.
1: Miesto pulse iš karto keliuosi į Klaipėdą. Klaipėdoje pamažu vyksta vasarinių gėlių keitimas rudeniniais augalais. Gėlės mieste bus keičiamos palaipsniui, todėl kai kuriuose gėlynuose vasariniai žiedai kol kas dar liks. Šiemet gėlių sodinimai numatyta skirti apie 50 tūkstančių eurų ir šitokios nuotraukytės pas mūsų draugus Diena LT, vat tikrai gražus sodinukai, įdomu, kaip čia jos persidins ir kas pasikeis atėjus žiemai. Keliuosi į Vilnių pas mesvilnius.lt ir jie sako, kad spalio 9-11 dienomis Vilniuje 9 kartą vyks miesto hakatonas. Tai yra 3 dienas Vilnius Tech patalpose, komandos prie sostinės įmonių ir organizacijų pateiktus iššūkius. Numatyta apie 3,5 eurų prizų sumą. Ir kita dar tokia naujiena, kurią irgi norėjau pasidalinti, kad policijos pareigūnai ketvirtadienį rado 2 Vilniaus rajone prie Sankelių kaimo esančiame miške pasiklydusius grybautojus. Abu vyrai rasti nesužeisti, medikų pagalbos jiems neprireikė. Tik ką norėjau pasakyti, žinau, kad tikrai daug žmonių dabar ir praeitą savaitę ir šią galbūt dar einate grybauti, tai na, pasižiūrėkit, kad rastumėt ne tik įėjimą į mišką, bet ir išėjimą.

0: Это Рия. Йогиле.
1: Šiandienos neformate mes turime tokį remiksiuką, kuris buvo ir taip jau žinomas dainos, padarytas į dar žinomesnę dainą. Tai šneku būtent apie kūrinį On My Mind, kuris buvo išleistas Diplo ir Side Piece pirmiau ir paskiau šiek tiek paranžuotas su Purple Disco Machine. Šiek tiek pristatysiu visus atlikėjus. Diplo ir amerikiečių didšokėjas, produceris ir dainų kūrėjas, kurio vardas tikrasis yra Thomas Wesley Pence. O Side Piece taip pat amerikiečių house duetas, kurį sudaro Party Favor ir Nitty Gritty. Ir čia jie parašė tokią dainą, išleido tokį house muzikos kūrinį On My Mind, kuris tikrai gerai skamba ir be Purple Disco Machine remiksiuko, bet visgi tai yra neformatas, o Purple Disco Machine turi tą tokį neformatinį skambesį, prideda tą tokią 70-tųjų, 80-tųjų šokių muzikos elementų ir bet kokią dainą padaro šiek tiek labiau keistesnė, kas tikrai smagu ir klausyti ir žiūrėti vaizdo įrašus, jie tokie atrodo iškraipyti visokie... Na, lik halucinacijos vyktų tau galvoje. Ir štai atėjo Purple Disco Machine, tai yra vokiečių produceris ir šokėjus, ir šiek tiek paremiksavo tą On My Mind dainą, ir padarė ją šiek tiek to, su tuo savitu, tokiu kaip ir cinkeliu, to savo 70-tųjų, 80-tųjų estetiką. Apie ką iki pati daina yra, tai yra apie žmogų, kuris negali nustoti galvoti apie kitą žmogų. Kaip ir dainos pavadinimas On My Mind, tai mano galvoje, tiesiog kai visą laiką sukasi, kažkas kitas, kažkoks kitas žmogus tavo galvoje, atrodo, kad negalėtų minčių tiesiog išmesti iš galvos. Tai yra taip pat apie stiprią trauką, tokią įtampą norą būti kartu. Ir tas remiksiukas su Purple Disco Machine yra dabar turi daugiau negu 9 milijonus perklausų peržiūrų. Būtent YouTube platformoje originalas turi šiek tiek daugiau apie 20 milijonų. Ir, na, žinoma, kad tik tais renka ir renka dar tas perklausas. Pati daina buvo pirmoje vietoje Jungtinėse Amerikos valstijose tarp šokių muzikos, būtent dainų oficialioje Jungtinės karalystės singlų lentelėje pasiekė 57 vietą ir tenais praleido 8 savaitės. O kaip šokių, kaip čia singles chart pasiekė 14 vietą ir išsilaikė taip pat tenais 15 savaičių. Taip kad tikrai pasisekė abu du kūriniai ir dabar mes pasiklausysime būtent Diplo, Side Piece ir Purple Disco Machine On My Mind.

David Guetta, Black Eyed Peas ir Shakira jums sako Don't You Worry. Tai nesijaudinkit, ateina savaitgalis, penktadienis jau irgi beveik pasibaigė. Tikiuosi visi turite gerą nuotaiką ir atėjo metas man atsisveikinti. Lygiai 14 valandą turėsime aktualiausią šios valandos žinias, tai nepabėkit. O visiems linkiu gerą ateinančią savaitgalio, daug energijos, gerų nuotaikų ir pasilikti, žinoma, su radiju kelyje.

0: Radiosta tys kelyje.
1: Kelyje internetu. Radioskelyje.lt.
2: Šiuo metu yra lygiai 14 valanda. Kviečiu pasiklausyti aktualiausių radio kelyje žinių. Suomijos karinės oro pajėgos penktadienį pranešė, kad Švedijos ir Suomijos naikintuvai buvo skubiai pasiusti atpažinti virš Suomijos įlankos skridusių Rusijos naikintuvų. Karinės oro pajėgos nurodė, kad abiejų šiaurės šalių greitojo reagavimo naikintuvai dėl to buvo pakilę ketvirtadienį. Pasak kariuomenės, tai buvo pirmoji bendra operatyvinė Suomių ir Švedų karinių oro pajėgų identifikavimo misija. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis penktadienį pareiškė, kad Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas jam pasakė leisintis Ukrainai gaminti pažangias oro erdvės gynybos raketas Patriot. Pranešimas pasirodė po to, kai pozicija šiuo klausimu buvo ne kartą keista. Si Dzinpingas ketvirtadienį pareiškė Donaldui Trumpui, kad Pekinas ir Vašingtonas turi taikiai valdyti savo kaip supervalstybių konkurenciją. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentui labai iškilmingai priėmus Kinijos vadovą Baltuosiuose rūmuose. Trumpui pompastiškų renginių dieną giriant jų tikrai puikia draugystę, Si Dzinpingas pasinaudojo šiuo valstybiniu vizitu, kad nubrėžtų Kinijos raudonas linijas dėl dirbtinio intelekto, Taivano ir karo Irane. Už visos pompastikos ir simbolinių gestų, pavyzdžiui, Trumpo sprendimo aprodyti Dzinpingui savo sraigtasparnį Marine One, dėrybose daugiausiai dėmesio skirta įtampai ir toliau vykstančiai tarp dviejų didžiausių pasaulio ekonomikų. Lietuvoje penktadienį prasideda nacionalinės mobilizacijos sistemos pratybos Vyčio skliautas 2026. Kai pranešė vyriausybės kanceliarija, tai didžiausios kasmetinės tokio pobūdžio pratybos Lietuvoje, kurios tęsis iki spalio 3 dienos. Mokymuose bus derinamos stalo ir realių veiksmų užduotys. Skelbiama, kad pagal išgalvotą, tačiau šių dienų grėsmėmis paremtą scenarijų bus tikrinama, kaip valstybė veiktų blogėjant saugumo situacijai, sutrikus energetikos ir ryšių sistemoms. Priimant sąjungininkų pajėgas, užtikrinant kritinių paslaugų tiek testinumą ir perinant nuo mobilizacinio valstybės veikimo režimo. Pasaulinės turizmo dienos proga tradiciškai bus taikoma lengvata atvykstantiems į Neringą lengvaisiais automobiliais. Kaip pranešė savivaldybė, nuo vietinės rinkliavos už įvažiavimą į Neringą bus atleidžiami asmenys lengvaisiais automobiliais į kurortą vykstantys nuo penktadienio 12 iki šeštadienio 12 valandos. Tai buvo aktualiausios šios valandos žinios rengtos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 14 valandų ir 3 minutės, kitos žinios lygiai 16 valandą.
0: Radio stotis.

0: reklama. Sunkioji banga. Tik per radiją kelyje. Visa valanda roko ir metalo muzikos. Penktadieniais nuo 18 iki 19 valandos.
1: Išgirdai, perskaitėj. O dabar ar žinai, ką daryti? Oro pavojus, potvinis, radiacinis pavojus, evakuacija ar kita grėsmė. Signalai neskirti abejoti, signalai skirti veikti. Sužinok visą informaciją apie pasiruošimą ekstremaliosioms situacijoms vienoje vietoje. lt72.lt. Žinojimas saugo.
2: Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AMES kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprin žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius, bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmą mėnesį ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AMES.lt.

0: reklama. Dėmesio, dėmesio! Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.
1: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
2: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
3: Radio stotis.

0: Reklama. Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.
1: Apie ką dainuojama? Kelyje.
2: Rubrikoje apie ką dainuojama svečiuojasi DJ Sesh, kūrinys Ecuador. Būtent daug kas iš tikrųjų galvoja, kad DJ Sesh yra vienas didžėjus, kuris ten suka pultą, suka diskus ir kuria kūrinius. Ne, iš tikrųjų DJ Sesh yra visiškai ne žmogus, tai yra projektas, kurį sudaro 3 žmonės, bet žinoma jų lyderis, turbūt labiausiai žinomas, tai Sasha Lepesenas, turbūt jau supratote iš vardo, ir tinka jam šis pseudonimas DJ Sesh, būtent su šauktuku. Toks vat energingas, galima sakyti, ir pseudonimas. Ir būtent kūrinys Ecuador yra tokia įdomi, galima sakyti, mįslė. Aš, galima sakyti, net ir pavadinau šį kūrinį ne kartą Ecuadoro turizmo reklama, nes taip ir vadinas kūrinys Ecuador ir girdite vokalą, kurį atlieka vienas iš pagrindinių draugų, būtent asmeninis DJ Sesho draugas atlieka tą vokalinę dalį, ispaniškai jis galima net ir panagrinėti žodžius, pavyzdžiui, maždaug skamba taip,

0: Paimk mano ranką ir keliaukime kartu būtent į tokią šalį magišką ir gražią ir patirkime Ekvadoro garsus ir paklausykite manęs ir tokiais žodžiais kviečia tas būtent pagrindinis, galima sakyti, dainos veikėjas į Ekvadorą. Iš tikrųjų įdomus faktas, pats DJ's aš prisimena, kad kai parodė tą kūrinį, na, leido išgirsti tiksliau savo leidybos kompanijai, tie atstovai jam tiesiai išviesiai akis pasakė, jeigu mes šią dainą išleisime, tai sužlugdysime ir savo, ir tavo, ir būtent jūsų trijų vat, muzikinę karjerą. Bet jie būtent tie leidėjai primiktinai reikalavo, kad jie kopijuotų savo ankstesnius hitus. Bet jie nesutiko, būtent pats ir DJ Sesh paprieštaravo tam ir išleido tą kūrinį Ekvador, kuris tapo pasauliniu hitu. Šis kūrinys beje pasirodė 1997 metų balandį ir tiesiog nunešė stogą klubuose, radijuose, televizijose, na, grojo visi, kas tik galėjo. Tai buvo šokių muzikos hitas, vienas iš, na, tokių netikėtų kūrinių ir būtent tas vokalas, ispaniškas, egzotika, na, viskas susidėjo į vieną ir gimė vienas, turbūt, iš visų laikų geriausių šokių hitų. Tad kviečiu prisiminti dar kartelį, apie ką dainuojama rubrikoje DJ Sesh kūrinys Ekvador ir, manau, reikėtų pakuotis lagaminus ir keliauti į Pietų Ameriką po šito kūrinio. Tad pasigarsinkime imtuvus.
1: Dammi tu mano e venga conmigo. Vamonos al

0: Reklama. Metalurgą dovanoja stumdomų vartų automatika. Tik dabar užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
2: Ruduo pats metas sadinti ir planuoti savo svajonių sodą. Rugsėjo 26-ąją Klaipėdoje Švyturio arenos aikštelėje jūsų laukia rudens sodinukų mugė Aš sadinu. Vaismedžiai, vaiskrūmiai, dekoratyviniai augalai, daugiametės gėlės ir dar daugiau sodinukų jūsų sodui. Patyrę Lietuvos augintojai patars ir padės išsirinkti. Aš sadinu rugsėjo 26-ąją nuo 10 iki 16 valandos Švyturio arenos aikštelėje Klaipėdoje. Iki susitikimo mugėje!
3: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į edėžės.lt.
4: Tamsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraują stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dracula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartu persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.
2: Skauda pėdas? Vargina nuospaudos ar jaugia nagai? O gal metas tiesiog palepinti savo kojas? Lengvų kojų podologijos centre pasirūpinsime jūsų pėdomis ir jų sveikata. Ženkite lengviau su lengvu.com. Registracija telefonu +370 604 79 501.
5: Aš tavo,
6: tu mano.
7: Ieškai artimo žmogaus, draugo ar bendraminčio? Nuo šiol naujos pažintys nuo 25 metų svetainėje Aš tavo, tu mano. Rugsėjo 25 dieną, 18 valandą, atidarymo diena restorane Česnakas. Čia jūsų lauks užkandukai, gėrimukai, fejerverkai bei kitos staigmenos. Atrask savo žmogų iš širdies į širdį. Susipažinkime Facebook'e Aš tavo, tu mano. Konsultacija telefonu 06 5 3 5

0: kurti didžiausią vakarėlį. Lapkričio 14. Žalgirio arena Kaunas. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas – tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.

0: Nestovėsi automobilių spūstyje, jeigu piko valandą klausysi.
1: Šešiolika minučių po 15 valandos. Sveiki visi, radio kelyje. Bičiuliai, penktadienis, penktadienio popietė, na, aš tik dabar tikriausiai tą popietę pasitinku jau su radijų kelyje, jūs tikriausiai jau šią popietę, galbūt kai kur jau pasitikote nuo ryto ar jau nuo anksčiau mūsų klausote, bet kuriuo atveju tikrai tikiuosi, kad šis penktadienis jums nusimato geras, ateinantis savaitgalis tikrai bus linksmas ir galbūt koks nors netikėtas ir su staigmenomis. O aš čia Daumantas atvykstu pas jūs pabūti iki 18 valandos. Piko valandos būtent programoje vėliau turėsime ir sunkiosios bangos laidą nuo 18 iki 19. Ten jau tikiuosi, kad turėsime kuo daugiau sunkiosios muzikos fanų, roko fanų, metalo fanų ir visą tą valandą galėsime tikrai trankiai pasitikti ateinantį savaitgalį. Kas būtent šį penktadienį mūsų laukia piko valandoje, iš tikro šią valandą per daug neapsikrausime, turėsime, na, žinoma, skirsime dėmesį Vilniaus ir Klaipėdos keliams ir jau toliau žiūrint turėsime ir ankstyvąjį radarą, su kuriuo startuosime nuo 16 iki 17 valandos, tad lauksime jūsų aktyvesnių pranešimų ir ten ir manau, dabar galėsime jau pasižiūrėti, kokie tie pirmieji pranešimai yra surinkti iš Vilniaus ir iš Klaipėdos kelių, kažkiek pavyko susirinkti man, kažkiek galbūt ir su jūsų pagalba, jeigu tų žinučių esu susirinkęs, tad taip, kas Vilniuje šiuo metu darosi. Eismo įvykių Vilniuje yra... bent jau šiek tiek Ozo gatvėje ties Ukmergės gatvė, toliau Liepkalnio gatvėje 61, Tuskulėnų gatvėje 66 ir Lukšio gatvėje ties Žukausko gatvė. Toliau spūstis čia Olandų gatvė link Olandų žiedo, Gariūnų gatvė link Paneriškių gatvės, Sankryžos, Geležinio Vilko gatvė link Goštauto gatvės iš centro, Kareivių gatvė link Kalvarijų Rozo gatvės Sankryžos, Eišiškių plentas link Salininkų, Ozo gatvė link Kalvarijų gatvės Sankryžos, Eišiškių plentas vėl link Dariaus ir Grieno gatvės. Antakalnio gatvė link Olandų žiedo ir kol kas tai atrodo viskas, bet panašu, kad vėliau spėčiau, kad čia dar daugiau tos informacijos turėsime. Primenu, bičiuliai, skambinkite mums mūsų telefono numeriu ir praneškite 06112100, bet jūs skambinkite tada, kuomet nesu eteryje. Kuomet esu eteryje, pakelti jums ragelio negaliu, tad supraskite tai, keturių ausų nepavyksta turėti. Tad taip, jeigu skambintumėte ir nepakelčiau ragelio, palikite būtinai balso žinu. Te tikrai turite tokią opciją, nes dirbame per dvi radio stotis, ne visada pavyksta ir tuos ragelius pakelti, arba tiesiog pasidalinkite žinutę mums į Facebook arba balso žinutę. Įrašykite. Taip, Klaipėdoje, ką mes čia Klaipėdoje matome, šiek tiek jėkų žiedas, na čia jėkų žiedas iš visų pusių, bet labai minimaliai, po kelias minutės turėtumėte pastoviniuoti, kantrybės čia reikės, eismo įvykis yra prie Kauno gatvės Šilutės plente. Įvykęs, taip, ką mes dar matome, na, Lipkių gatvė jau truputėlį ties statybininkų prospektu, prabangi fotosesija Šilutės plente, prie pat ar visai šalia Debreceno gatvės, čia jau pasisaugoti tikrai jums reikėtų. Ką mes dar galėtume pasakyti, jo ir taip, dar viena fotosesija Lideikio gatvėje, visai netoli Audros gatvės, arba tiesiog, na, netoli išvažiavimo į Girulių plentą, pasisaugokite, dvi prabangios fotosesijos yra fiksuojamos Klaipėdoje. Taip, na, ir Vilniuje kažkaip dar jokių prabangių fotosesijų nespėjome apžvelgti, gal ir nepavyko įsifiltruoti čia greitai tų pranešimų kažkokių, bent jau iš Oslo gatvės, kaip dažnai čia būna, na, nematyti. Taip, štai ir turime Savanorių prospektas prie MC degalinės radaras yra, pranešimas čia yra atėjęs, ačiū jums, jokiais dalinatės, tad na, į Kauno pusę važiuojant čia tikrai sutiksite tą radarą. Taip, ką mes dar galėtume pasakyti, atrodo, kad tai yra viskas, kiek čia pavyko tų pranešimų išsifiltruoti, tad su šiomis žiniomis palinkėsiu jums toliau važiuojant į piko valandą puikiai leisti šią penktadienio popietę ir pasitikti savaitgalį su radijų kelyje.

0: Reklama.
1: Koko baldai .lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Koko baldai .lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Travel Turas – viskas tobuloms atostogoms. Saulėtoji Turkija ar karšta Egipto saulė, Graikija, Bulgarija, Ispanija ar Italija. Travel Turo komanda pasirūpins, kad kiekviena atostogo akimirka būtų tobulai praleista. Karščiausi Travel Turo pasiūlymai atostogoms Facebook'e ir travelturas.lt. Vilniuje mus rasi prekybos centre Mada bei prekybos lėnyje Nordika. Mėgaukis tobulomis atostogomis su Travel Turu.
4: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
5: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
6: Reikia porolono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamink baldus pats.lt. Porolonas įvairaus tankio ir kietumo pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. Pasigamink baldus pats.lt.
7: Ieškai artimo žmogaus, draugo ar bendraminčio? Nuo šiol naujos pažintys nuo 25 metų svetainėje Aš tavo, tu mano. Rugsėjo 25 dieną, 18 valandą, atidarimo diena restorane Česnakas. Čia jūsų lauks užkandukai, gėrimukai, fejerverkai bei kitos staigmenos. Atrask savo žmogų iš širdies į širdį. Susipažinkime Facebook'e Aš tavo, tu mano. Konsultacija telefonu 06 53 53 55 3.
1: Eteryje Daumantas.
8: Aš tik kol kas labai trumpam čia pas jūs atvykstu. Mūsų klausytojas Kestas visai neseniai mums skambino ir pasakė apie Vilniuje esančią naują prabangę fotosesiją, kurią jūs surasite Batoro gatvėje į Naujosios Vilnios pusę. Jis yra atsuktas prie, taip, Batoro gatvėje važiuojant į Naujosios Vilnios pusę prie Skardžio. Ten turime radarą ir ten yra 70 km per valandą greitis. Čia reikia tikrai savo greitį prižiūrėti arba greitai ir baudą galite gauti. Ačiū Kestui, taip pat dar iš vieno pranešimo turime žinių, jau na, mes tai sakėme laidos pradžioje, bet Savanorių prospekte, ten kylant į kalną, po dešinę prie MC Savanorių degalinės, pasisaugome, nes ten radaras jūsų taip pat laukia. Na, o Vilniuje šiandien tikrai yra labai nemažai eismų įvykių. Ozo gatvėje ties Ukmergės gatve, Liepkalnio gatvėje 61, Tuskulėnų gatvėje 66, Lukšio gatvėje ties Žirmūnų gatve, Oslo gatvėje ties Erfurto gatve, Lukšio gatvėje ties Žukausko gatve, Subačiaus gatvėje ties Kaukysos gatve, Ukmergės gatvėje ties Tarandės gatve, Kaukysos gatvėje ties, ai taip, čia vėl ties Subačiaus gatve, Gariūnų gatvė 45. Wow, vilniečiai, kas čia šiandien darosi? Penktadienis ateina ir vairuoti nebemoka. Ar kas čia tokio yra. Bet žinoma, tikrai tikiu, kad visi, kurie klauso radijo kelyje, tikrai važiuoja tvarkingai. Na ir manau, kadangi jau čia pradėjau sakyti, tai jau pašnekėkime apie Vilniaus kelius ir plačiau truputėlį. Vėliau nuvykime ir į Klaipėdą. Kudirkos gatvė, Linkesinskio ir Pamienkalnio gatvės sankryžos turime spūsti, važiuojant nuo Švitrigailos gatvės. Savanorių prospekte link, tiksliau Žirnių gatvė, link Liepkalnio gatvės sankryžos iš centro važiuojant. Kudirkos gatvė, link Kudirkos, link Pamienkalnio gatvės sankryžos važiuojant nuo Švitrigailos gatvės. Savanorių prospekte prospektas link Vilkpėdės, sankryžos iš centro, Geležinio Vilko gatvė link Goštauto gatvės iš centro, Kareivių gatvė link Kalvarijų gatvės sankryžos, Geležinio Vilko gatvė link tunelio nuo Ukmergės gatvės, Eišiškių plentas link Salininkų, Ozo gatvė link Ukmergės gatvės sankryžos iš centro, Ozo gatvė link Kareivių gatvės sankryžos, Eišiškių plentas link Dariaus ir Grieno gatvės, Antakalnio gatvė link Olandų žiedo ir Savanorių prospektas link Žemaitės gatvės sankryžos iš centro. Na tai jau tuomet pasižvalgykime, kas dar ir Klaipėdoje vyksta, kokių čia mes žinių turime naujesnių, tiek iš jūsų žinių, tiek iš bendrosios informacijos. Čia labiausiai nuo Sudmantų Klaipėdoje spaudžiamės link link Jakų žiedo, čia jau nuo Ermitažo. Tų spūsčių turėsite, taip pat iš visų kitų pusių irgi tų pasispaudimų yra tik iš Jubilėjaus gatvės. Čia kaip ir ramesni reikalai. Lipkių gatvė apie 5 minutės iki statybininkų prospekto važiuojant teks čia laiko praleisti, taip, o toliau žiūrint prabangi fotosesija jūsų laukia prie, taip, Herkaus Manto gatvėje, čia visai šalia Šiaurės prospekto ir taip pat dar viena fotosesija Lideikio gatvėje, čia visai šalia Girulių, netoli Girulių plento įvažiavimo arba taip pat visai netoli ir Šiaurės prospekto, tad čia toje kelio atkarpoje. Pasisaugokite, nes gali kilti tikrai problemų. Bent jau Klaipėdoje iš spūsčių pusės taip. Labai jau čia didelių bėdų nėra, nebent atvažiuojantis iš Sudmantų link Jakų žiedo. Liepų gatvė taip pat, čia dar ne tragedija, tad jau kuomet daugiau tų žinių turėsime ir situacija kuo toliau tuo labiau rimtės, tai tuomet dar plačiau apie Klaipėdą ir pašnekėsime. Toliau penktadienis tęsiasi, nu, geros nuotaikos tęsiasi, žinoma, radio kelyje Etrija ir gera muzika taip pat groja. Čia Jessica Shy ir Saulė nesileis.

0: Radio Stotis.
1: Po 15 Lietuvoje šiuo metu ir pasižvalgykime, kokiegi ateinančios savaitgalio orai bus. Ar jie mus džiugins, ar galbūt jau vers šiek tiek ir na, tas nuotaikas prislopinti, bet tikiuosi, kad taip nebus. Šeštadienį naktį lietus, kai kur rūkas, vėjas pietvakarių vakarų nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 8 iki 13 laipsnių šilumos. Dieną daugelį rajonų protarpiais palis, vyraus nedidelis lietus, vėjas pietvakarių nuo 8 iki 13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį vietomis trumpai palis, dieną be žymesnio lietaus, naktį kai kur rūkas. Vėjas naktį vakarinių krypčių, dieną besikeičiančios krypties nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, Kuršių nerijoje apie 13, dieną apie 15 ir 20 laipsnių šilumos. Na, o šiuo metu Kaune ir Vilniuje turime po 13, o Klaipėdoje 16 laipsnių aukščiau nulio.
2: Šaperuk, išjunk ratimą!
3: Radio stotis kelyje! 105,9

8 minutės lieka iki 16 valandos, visai neužilgo ir ankstyvasis. Kelyje radaras, arba bent jau radaro valanda ateis, o jau pirmąjį radarą aktyvuosime spėčiau maždaug 20 minučių po 16 valandos, kadangi dar turime Kaune gyvąjį radarą, tad ir ten. Na, kažkaip reikia tą laiką paskirstyti, tad pas jūs tikrai sugrįšime, bet jau ir dabar esame čia, kad praneštume Vilniaus ir Klaipėdos kelių naujienas. Tad primenu jums, kad iki pat 18 valandos, kol vyks piko valandos laida, galite dalinti savo žiniomis 0611-21000 ir mūsų Facebook'e laukime jūsų žinių. O dabar taip, priminsiu turbūt Vilniuje, pradėsiu nuo prabangių fotosesijų, tad viena tikrai jūsų laukia Savanorių prospekte prie MC degalinės, kylant Savanorių prospektu į Kalną, link Kauno, tad ten po dešinę esančioje degalinėje, MC degalinėje surasite radarą. Taip pat dar vienas radaras buvo pastebėtas Batoro gatvėje į Naujosios Vilnios pusę važiuojant prie Skardžio. Ten 70 km per valandą greitis yra galimas, tad tokiu ir važiuokite, arba tokiu, kad na, dar būtumėte ir jaustumėtės saugus. Taip, eismo įvykiai šiuo metu Vilniuje tikrai jų dar yra. Ukmergės, atsiprašau, Ozo gatvė ties Ukmergės gatvė, Lukšio gatvė ties Žukausko gatvė, Kaukysos gatvė ties Subačiaus gatvė. Gariūnų gatvėje 45, Naugarduko gatvėje 84, Geležinio Vilko gatvėje tie Žalgirio gatvė, Zarasų gatvėje 5 ir Dariaus ir Grieno gatvėje 30A. Spūstis, kurios yra matomos, jų tikrai yra daug. Olandų gatvėje link Olandų žiedo, Žirnių gatvė link Minsko plento sankryžos iš centro, Gariūnų gatvė link Paneriškių gatvės sankryžos iš centro. Taip, Geležinio Vilko gatvė link tunelio, nuo Ukmergės gatvės, Kareivių gatvė link Kalvarijų gatvės sankryžos, Ozo gatvė link Ukmergės gatvės sankryžos iš centro, Ozo gatvė link Kalvarijų gatvės sankryžos, Eišiškių plentas link Dariaus ir Grieno gatvės, Savanorių prospektas link Pietario gatvės sankryžos iš centro, Antakalnio gatvė link Olandų žiedo, Savanorių prospektas link Žemaitės gatvės sankryžos iš centro, Ozo gatvė link Gelvonų gatvės sankryžos nuo Kareivių gatvės, Geležinio Vilko gatvė link Žalgirio gatvės sankryžos iš centro ir Jasinskio gatvė link Pamėnkalnio gatvės sankryžas. Nuvykime dar į Klaipėdą pasižvalgyti, ar Klaipėdoje jau dabar tų žinių yra užtektinai ir na, vairuotojams gal jau reikia dar labiau kai kuriuose gatvėse pastoviniuoti. Taip, čia atvažiuojantis nuo Ermitažo, link Jakų žiedo, nuo Sudmantų pusės tikrai spaudžiasi iš tikro, taip, tiek nuo Šilutės, tiek nuo Vilniaus plento, tiek nuo Tilžės gatvės tikrai pasispaudimų surasite. Taip pat labai smarkiai jau dabar Lipkių gatvė link statybininkų, čia tikrai spūsčių turime ir kantrybės reikės turėti. Taikos prospektas į abi pusės, nuo Akropolio žiūrint, tiek iki Baltijos žiedo, tiek važiuojant iki Kauno gatvės, teks ir čia pabūti, tik tai įdomu, kokia čia situacija ir kas tai įtakoja tą visą pasispaudimą. Taip, toliau žiūrint Liepų gatvėje, taip, čia jau nuo Gintaro baldų pusės atvažiuojant iki Šiaurės prospekto ir iš kitos pusės nuo Danės upės atvažiuojant iki Šiaurės prospekto, manau, iki čia iki 5 minučių gal ilgiau pabūti teks. Ir Liepų gatvė visa nuo Danės upės iki pat Gindulių, Dangaus gatvės pradžios, Lidlas, Maxima, ties ten spūstis ir baigėsi. Taip, kol kas Herkus Mantas ganėtinai čia švarus yra, bet turime dar vieną čia radarą fiksuojamą Klaipėdoje, na, ne dar vieną, bet čia turbūt kol kas vienintelis, Lideikio gatvė tarp Girulių plento ir tarp Šiaurės prospekto. Toje kelio atkarpoje pasisaugokime, radarą sutiksite ir problemų gali kilti. Taip, dar kas yra matoma, jog čia Daukanto gatvė nuo Gegužės gatvės važiuojant iki Salomėjos Neries arba iki Donelaičio gatvės, tad Daukanto gatvėje gali tekti ir čia pastoviniu. Tad tai yra viskas, bent jau iki pirmojo radaro pradžios. Toliau paliku jus su gera muzika ir gerai šią penktadienio popietę toliau praleiskite su radijo kelyje.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 16 valandų, kviečiu paklausyti paskutiniųjų šios savaitės Kelyje žinių. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis penktadienį sakė prašęs Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo paspausti Kinijos lyderį pasinaudoti Pekino įtaką Maskvai diplomatinėmis priemonėmis siekiant priversti Rusiją užbaigti jau puspenktų metų trunkančią invaziją į Ukrainą. Zelenskis žurnalistams sakė dar negavęs atsakymą iš Baltųjų rūmų apie Trumpo derybą su Kinijos prezidentu Xi Jinpingu, bet tikisi sužinoti rezultatus. Zelenskis stengdamas susitelkti didesnę tarptautinę paramą Ukrainos gynybai šią savaitę lankėsi Jungtinėse valstijose. Jo kelionė sutapo su Jungtinių tautų generalinė asamblėja. Jungtinės valstijos ketvirtadienį paprašė Europos Sąjungos bendrojo teismo leisti joms stoti verslininko Ilono Masko ir jo socialinio tinklo X pusėn ginčia su Briuseliu dėl skirtos didžiulės baudos už Europos Sąjungos internetinio turinio taisyklių pažeidimą. Maskas ir X ginčyje 120 milijonų eurų baudą, kurią Briuselis skyrė remdamasi savo istorinėmis skaitmeninėmis taisyklėmis. Jungtinių valstijų teisingumo departamentas pranešė, kad Europos Sąjunga antrajame pagal svarbą teisme teikė prašymą siekdama paremti Masko ir X siekį sunaikinti pernai gruodį Europos komisijos priimtą sprendimą skirti pirmąją baudą pagal skaitmeninių paslaugų aktą. Lietuva penktadienį pareiškė griežtai smerkianti Rusijos tęsiamas masinės atakas prieš Ukrainą, jos civilius, gyventojus ir civilinį infrastruktūrą, pranešė Užsienio reikalų ministerija. Į ministeriją iškviestam Rusijos ambasados Lietuvoje atstovai buvo įteikta nota. Atakų metu taip pat nukentėjo gyvenamieji namai, sveikatos priežiūros įstaigos, energetikos ir logistikos infrastruktūra. Odesos rytyje buvo apgadinta ligoninė, mokykla, gyvenamieji pastatai ir kiti civiliniai objektai. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė sako, jog šeimos paketo priemonės, tokios kaip vaiko priežiūros atostogų pokyčiai, didesnės ligos išmokos ir stovyklų kompensavimas vienišiems tėvams galėtų įsigalioti jau kitą metą. Pasak jos, nuo kitų metų rugsėjo tėvai galėtų pasinaudoti parama vaikų priemonėms įsigyti, o prieš vasaro sezoną vienišiems tėvams būtų kompensuojamos vaikų stovyklos. Ministrė taip pat teigia, kad nuo kitų metų turėtų pradėti galioti ir padidėjusi ligos išmoka tėvams prižiūrintiems sergančius vaikus. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus, tai buvo paskutinė šios savaitės žinios.

0: Reklama. Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. Nano Go.lt.
1: Autosiekis. Daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinomas sąvoka. B kategorijos kursai mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos, ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos, lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus, nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e Autosiekis.
2: Dėmesio, dėmesio! Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.
3: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. belalap.lt
4: Aš tavo,
5: tu mano.
1: Ieškai artimo žmogaus, draugo ar bendraminčio? Nuo šiol naujos pažintys nuo 25 metų svetainėje Aš tavo, tu mano. Rugsėjo 25 dieną, 18 valandą, atidarimo diena restorane Česnakas. Čia jūsų lauks užkandukai, gėrimukai, fejerverkai bei kitos staigmenos. Atrask savo žmogų iš širdies į širdį. Susipažinkime Facebook'e Aš tavo, tu mano. Konsultacija telefonu 06 5 3 5

0: Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainė. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre Top, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
3: Tamsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraujas stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dragula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartų persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsite amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.
4: Skauda pėdas? Vargina nuospaudos ar jaugia nagai? O gal metas tiesiog palepinti savo kojas? Lengvų kojų podologijos centre pasirūpinsime jūsų pėdomis ir jų sveikata. Ženkite lengviau su lengvu.com. Registracija telefonu +370 604 79 501.

0: Eteryje Daumantas. Kelyje radaras.
1: Sveiki sugrįžę, na žinokite, visai nepamelavau, kaip ir sakiau, maždaug apie 20 minučių po 16 valandos aktyvuosime pirmąjį radarą ir žiūrėkite, 3, 2, 1, 20 minučių po 16 ir dabar tikrai galiu pasakyti, kad radaras yra aktyvuotas Vilniuje ir Klaipėdoje, tad pasižvalgysime, kokios informacijos mums čia spėjote padalinti per visą šį laiką ir dabar ją esu pasiruošęs pasidalinti, na kuo tas radaras yra. Puikus ir įdomus, kad jeigu jau žinai, kas spūstis prasidėjo, po to pačiu piko metu žinai, kad ta informacija dar ilgą laiką turėtų nepasenti. Savanorių prospekte turėjome radarą prie MC degalinės, bet jau panašu, kad čia radaras yra pasitraukęs. Tik, na dabar neturiu žinių dėl Batoro gatvės. Čia laidos pradžioje mūsų klausytojas Kestas mums pranešė, jog... Taip, Batoro gatvėje į Naujosios Vilnios pusę prie Skardžio buvo radaras, ten 70 greitis, ar dar dabar ta informacija yra aktuali, pasakyti negaliu, bet siunčiu jums įspėjimą į signalą, kad čia per daug atsipalaiduoti nereikėtų. Taip, ir atrodo, kad kol kas tai yra viskas, tuomet keliaujame į eismo įvykių skiltį. Spūsčių čia irgi yra nemažai, Ozo gatvė ties Ukmergės gatvė, Kaukysos gatvė ties Subačiaus gatvė, Gariūnų gatvė 45, Naugarduko gatvė 84, Zarasų gatvė 5, Dariaus ir Grieno gatvė 30A, Kupalos gatvė 29 arba Kupalos gatvė, tikriausiai Kupalos gatvė, Žolino gatvė 3, taip pat Ukmergės gatvė 244 ir Sietyno gatvė 24. O jeigu nuvyksime į spūstis, na spūsčių Vilniuje tikrai irgi yra labai nemažai. Olandų gatvė link Olandų žiedo, Žirnių gatvė link Liepkalnio gatvės sankryžos, Gariūnų gatvė link Paneriškių gatvės sankryžos iš centro, Kudirkos gatvė link Pamienkalnio gatvės sankryžos važiuojant nuo Švitrigailos gatvės, Savanorių prospektas link Vilkpėdės gatvės sankryžos iš centro, Geležinio Vilko gatvė link Goštauto gatvės iš centro, Kareivių gatvė link Ozo gatvės sankryžos, Geležinio Vilko gatvė link tunelio nuo Ukmergės gatvės. Ozo gatvė link Ukmergės gatvės sankryžos iš centro. Ozo gatvė link Kareivių gatvės sankryžos. Eišiškių plentas link Dariaus ir Grieno gatvės. Savanorių prospektas link Pietario gatvės sankryžos iš centro. Antakalnio gatvė link Olandų žiedo. Savanorių prospektas link Pietario gatvės sankryžos iš centro. Geležinio Vilko gatvė link Žalgirio gatvės sankryžos iš centro. Ozo gatvė link Gelvonų gatvės sankryžos nuo Kareivių gatvės. Kareivių gatvė link Verkių gatvės sankryžos nuo Ozo gatvės. Kareivių gatvė link Verkių gatvės sankryžos nuo Žirmūnų gatvės. Taip, tikrai turime tos informacijos labai nemažai. Toliau Kareivių gatvė link Verkių gatvės sankryžos nuo Žirmūnų gatvės, Jasinskio gatvė link Pamienkalnio ir Kudirkos gatvės sankryžos, Eišiškių plentas link Salininkų ir Savanorių prospektas link Sausupio gatvės sankryžos iš centro. Tad tiek žinių šiuo metu surinkome iš Vilniaus ir dabar pasižiūrėsime, ką Klaipėda mums padiktuos įdomesnio. Na, o Klaipėdoje šiuo metu iš Sudmantų pusės, čia didžiausias pasispaudimas nuo prieš pat Ermitažo, jį pamatysite iki Jakų žiedo. Toliau aplink Jakų žiedą dar visai nemažai ir iš Tilžės gatvės, gal manau, gal apie 10 minučių gal ten teks pastoviniuoti, gal šiek tiek mažiau. Taip, ir taip minimaliau iš Vilniaus plento ir nuo Šilutės kelio atvažiuojant, čia bus truputėlį reikalų. Nuo Akropolio atvažiuojant Taikos prospektu iki Baltijos žiedo, nuo Banginio žiedas link Banginio žiedo važiuojant, čia jau vos nuo geležinkelio pervažos, kuri čia yra šalia Kauno gatvės. Taip, į Lipkių gatvę, jeigu pažvelgtume, čia irgi vis dar ilgiausias pasispaudimas link Statybininkų prospekto. Kantrybės čia jums tikrai reikės. Taip, žiūrint toliau į Liepų gatvę. Liepų gatvė čia nuo Senukų važiuojant iki Šiaurės prospekto, iki 5 minučių ir nuo Danės upės važiuojame iki Kindulių, Dangaus gatvės pradžios, Lidlas Maxima, kaip visada ir čia automobilių juostelė, apie 10 minučių gali tekti ten pabūti. Ties Studlendu link Šiaurės prospekto, čia spūsti turime ir Lideikio gatvėje važiuojant, taip, čia tarp... Lideikio gatvė tarp Šiaurės prospekto ir tarp Gindulių plento, ten išvažiavimo orientuokite šioje kelio atkarpoje, tikrai radarą sutiksite. Jeigu dar patvirtintumėte, kur būtent tas radaras yra, tai būtų iš vis puiku, smagu ir neįtikėtina. 0611-21000 ir toliau mus informuokite, šiuo numeriu rašykite, skambinkite, Facebookas taip pat yra atviras, galite balsų žinutę arba paprastą pranešimą palikti, kuriuo mes pasidalinsime aktyvavę kitą radarą. Ta toliau likite su mumis ir... Toliau būkite su kelyje radaru.

0: Reklama. Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.
1: Naujas miesto savaitraštis Mes Vilnius jau prekyboje. Čia rasi miesto aktualijas, istorijas, vertingus patarimus, pokalbius su įdomiais žmonėmis ir dar daugiau. Įsijunk į savo miesto ritmą. Mes Vilnius ieškokite visose spaudos platinimo vietose.
2: Reikia poralono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamingbaldus.lt. Poralonas įvairaus tankio ir kietumo, pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. pasigamingbaldus.lt. Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AMES kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprin žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmą mėnesį ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AMES.lt.

0: reklama. Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainė. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre Top, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
1: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-777-776.
2: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko – sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
3: Miego kokybės ekspertai Jatas Bedding skelbia akciją. -15% visiems čiužiniams ir lovoms. Nepraleisk pasinaudoti išskirtinę ir retą progą. Pasidovanok sau gerą miegą. Susitinkam salonuose Vilniuje ir Kaune arba bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

0: Eteryje Daumantas. Kelyje radaras.
1: Paskutinį radarą aktyvuojame, 15 minučių lieka iki 17 valandos ir pasižiūrime į visą jūsų siūstą mums informaciją 0611210000 skambučiu arba žinute. Na, skambučiu informuokite mus, kuomet aš nešneku eteryje, tuomet tikrai galėsiu jums pakelti radarą arba vėliau, jeigu šnekėsiu Kauno stotyje, galėsiu išklausyti jūsų balso žinutę, tad labai rekomenduoju ir tas balso žinutes palikti. Galite nuvykti ir į Facebooką, į Messengerį palikti žinučių ir dabar pasižiūrime, kas vyksta Vilniaus keliuose, vėliau nuvyksime ir į Klaipėdos kelius. Tad dabar norėčiau pasižvalgyti į Vilnių, kur galbūt dar galime sutikti prabangių fotosesijų, na bent jau dabar jau kuris laikas apie naujus radarus, jokių žinių.

0: neturiu. Tad spėčiau, jog šiuo metu Vilnius ganėtinai yra ramus. Na, dažnai pasitvirtina, jog jokių tų fotosesijų neturime. Jeigu jau tikrai kažkur atsiranda, tai mūsų klausytojai tikrai nepagaili to pranešimo, bet panašu, kad visgi taip. Batoro gatvėje turėjome vieną pranešimą, bet jau čia taip pat kurį laiką jokių žinių negavome, bet manau, dar būtų svarbu pranešti Batoro gatvėje į Naujosios Vilnios pusę prie Skardžio buvo radaras, 70 greitis ten yra leistinas ir siūlyčiau ten dar šiek tiek prilėtinti. Nemenčinės plente dar vienas radaras yra pastebėtas prie Baltijos Amerikos klinikos arba ten netoli esančios Maksimos Nemenčinės plente, čia prie Terlecko gatvės arba prie Svajonių gatvės, žodžiu, ten galite orientuotis, čia radarą tikrai sutiksite, tik neaišku, kaip jisai ten būtent ar kažkur už medžio pastatyti. Ir panašus dalykai. Taip, o spuščių, na ir eismo įvykių Vilniuje netrūksta. Ozo gatvė, ties Ukmergės gatvė eismo įvykis, kiti eismo įvykiai Kupalos gatvė 29, Ukmergės gatvė 244, Sietyno gatvė 24, Geležinio Vilko gatvė ties Narbuto gatvė pirmoje juostoje link centro, Mazūriškių gatvė 17 ir Juozo Balčikonio gatvė 3, o žinokite, spuščių, kamščių nemažai yra, tikrai labai nemažai. Olandų gatvė link Olandų žiedo, Žirnių gatvė link Liepkalnio ir Minsko plento sankryžos iš centro, Gariūnų gatvė link Paneriškių gatvės sankryžos iš centro, Kudirkos gatvė link Jasinskio gatvės sankryžos važiuojant nuo Švitrigailos gatvės, Kareivių gatvė link Kalvarijų Rozo gatvės sankryžos, Geležinio Vilko gatvė link tunelio nuo Ukmergės gatvės, Eišiškių plentas link Dariaus ir Grieno gatvės, Savanorių prospektas link Pietario gatvės sankryžos, Antakalnio gatvė link Olandų žiedo, Ozo gatvė link Gelvonų gatvės sankryžos nuo Kareivių gatvės, Kareivių gatvė link Verkių gatvės sankryžos nuo Žirmūnų gatvės, Jasinskio gatvė link Pamienkalnio gatvės sankryžos. Taip, toliau dar Eišiškių plentas link Salininkų, Savanorių prospektas link Sausupio gatvės sankryžos iš centro, Švitrigailos gatvė link Kauno gatvės sankryžos iš centro, Geležinio Vilko gatvė link Ukmergės gatvės sankryžos į centrą ir na, galbūt dar kai kur minimaliau pasispausite, bet tikrai daugumoje vietų, kur ir turėtų būti spūstis, ten Vilniuje tikriausiai jas ir sutiksite. Keliaujame į Klaipėdą dar pasižvalgyti ir taip, ką Klaipėda mums pasiūlys. Klaipėdoje, Lideikio gatvėje vis dar turime prabangę fotosesiją atkarpoje tarp Šiaurės prospekto ir tarp Girulių plento. Tad čia būkite atsargesni. Na, spuščių čia tikrai jau Klaipėdoje mažėja. Lipkių gatvėje, na, gal dar gali tekti čia truputėlį nuo geležinkelio pervažos pasispausti važiuojant link Statybininkų prospekto, bet jau gal ir mažiau ten tų spuščių bus. Nuo Kauno atvažiuojant link Jakų žiedo ir iš Tilžės gatvės. Čia minimalus pasispaudimai, toliau nuo depo iki važiuojant Šilutės plentu iki Banginio žiedo. Ką dar mes galime pamatyti, tai jog, na, jau Herkaus Manto gatvė, jau kurį laiką iš čia jokių žinių nėra gaunama, tad panašu, kad reikalai čia tikrai yra pagerėję. Taip pat, na, Liepų gatvė čia nuo geležinkelio pervažos, nuo Danės upės pusės važiuojant iki Šiaurės prospekto spuščių yra ir jau vėliau nuo Dienovidžio gatvės labai ten kelių minučių spustis iki Lidlo Maksimos, tad jau ir Liepų gatvė yra ganėtinai susitvarkiusi. Tad Klaipėda siunčia jums tikrai geras žinias, na, iš spuščių pusės ir iš eismo įvykių ir iš dar prabangių fotosesijų. Vilnius gal ir netokias geras žinias neša, bet aš jums dabar turiu visai neblogą žinę. Kitą valandą gal šiek tiek atsitrauksime nuo tų visų negatyvių informacijų, juk penktadienis ir kviesiu jus užsakinėti savo dainas. Jeigu norėsite prie to paties, galėsite dar ir kelių informacijos padalinti, bet kita valanda yra iki pat 18 valandos. Jūsų užsakymai, tad užsakinėkite dainas, drąsiai rašykite arba mūsų telefonu, tiek ir į Facebooką, ir jeigu turėsime tą dainą ir puikiai tiks penktadienio grojaraščiui, tikrai ją pagrosime. Ir dar galite kokią nors užsakymą prie to paties atsiųsti. Likite su radiju kelyje.
1: Geras vairuotojas visada stebi aplinką, numato galimas kliūtis ir sugeba išvengti avarijų.

0: Smadenes!
1: Reklama.
0: Dėmesio, dėmesio! Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Travel Tours – viskas tobuloms atostogoms. Saulėtoji Turkija ar karšta Egipto saulė, Graikija, Bulgarija, Ispanija ar Italija. Travel Turo komanda pasirūpins, kad kiekviena atostogo akimirka būtų tobulai praleista. Karščiausi Travel Turo pasiūlymai atostogoms Facebook'e ir travelturas.lt. Vilniuje mus rasi prekybos centre Mada bei prekybos lėnyje Nordika. Mėgaukis tobulomis atostogomis

0: Clay Verta.
1: Ruduo pats metas sodinti ir planuoti savo svajonių sodą. Spalio 10-ąją Vilniuje Litexpo aikštelėje jūsų laukia rudens sodinukų mugė Aš sodinu. Vaismedžiai, vaiskrūmiai, dekoratyviniai augalai, daugiametės gėlės ir dar daugiau sodinukų jūsų sodui. Patyrę Lietuvos augintojai patars ir padės išsirinkti. Aš sodinu spalio 10-ąją nuo 10 iki 16 valandos Litexpo aikštelėje. Iki susitikimo mugėje!

0: Eteryje Daumantas.
1: Judame į paskutinėje penktadienio piko valandą, na kaip ir dabar, naujajame mūsų sezone visados taip yra, penktadieniais turime tris piko valandas, na ir paskutinioji mano eterio valanda yra sunkiosios bangos laida, tad primenu, jeigu kitą valandą esate prijaučiantis rokui, metalui, sunkesniai muzikai, pasilikite su mumis ir ta paskutinioji mano eterio valanda, tikiuosi, kad jūsų nenuvils. Taip pat turime ir partnerių sunkiojoje bangoje, apie juos taip pat pakalbėsime ir sunkiojoje bangoje. Pirmąjį kartą turėsime jums irgi prizų, tad būkite su mumis ir galbūt galėsite juos pasiimti. Taip, o kaip ir minėjau, visą šią valandą priimame jūsų dainų užsakymus, jūs esate didžiai tiek Kaune, tiek Vilniuje, tiek ir Klaipėdoje, šiuo metu esame visi susijungę į vieną bendrą šeimą, tad priimu jūsų užsakymus, galite dar ir kam nors sveikinimą paskirti, prie to paties, jeigu norite, galite dar ir kokią nors kelių informaciją pridėti, nors galbūt būtų visai ir neblogai, šiek tiek jau nuo tų visų negatyvių emocijų šį penktadienį gal ir atsitraukti. Gerai, Petro užsakymas keliau. Petras nori 2006 metų Eurovizijos nugalėtojų dainos Lordi Hard Rock Hallelujah. Tad pradėkime jūsų didžėjų vakarą.

Mūsų vienu ištikimiausių klausytojų Petro užsakymas ir tai yra 2006 metų Eurovizijos nugalėtojai Lordi ir Hard Rock Hallelujah. Toliau užsakymus mes tęsime, galbūt jums reikėtų priminti, kaip jūs galite užsakyti, tai mūsų bendruoju telefonu 0611422 žinutė arba skambučiu Kaune, tuo pačiu būdu taip pat ir Vilniuje Klaipėdoje 0611210000 parašykite ir čia taip pat galite užsakyti dainą, nusiųsti sveikinimą. Dar vienas užsakymas keliauja nuo mūsų klausytojo Andriaus, kuris mums rašo, jei galima... Pagrokite Benas Ibros Every Single Day. Na, jei galima, žinoma, kad galima, Andriau. Ir mes šią dainą grojame.

0: Reklama. Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainį. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre, Top, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
1: Autosiekis – daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinoma sąvoka. B kategorijos kursai – mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos – ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos – lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus – nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e Autosiekis.
2: Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordika, Raukal, bio žydinius Vaunį, Rubį ir Fauko. Žydinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.
3: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas – tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
4: Radio stotis

0: Eteryje Daumantas.
1: Taip, toliau čia aš Daumantas, būsiu piko valandų iki 18 valandos, toliau sunkiojoje bangoje jau iki pat 19 valandos, na bet turime, kaip ir kiekvieną penktadienį paskutinėje piko valandoje, laukime jūsų dainų užsakymų, sveikinimų, galite pabūti radio kelyje didžėjais ir patys savo muziką čia parinkti. Na, o tos parinktos muzikos mes tikrai turime. Primenu, kad galite tą muziką užsakyti mūsų telefonais Kaune 0611-422-22, Vilniuje 0611-21000 ar Klaipėdoje. Geriausia būtų žinoma žinote, tuomet galėsiu viską ramiai susirasti, įsidėti į grojaraštį ir panašiai. Ir Facebook'e taip pat nepamirškite, galite ir ten balso žinute, paprasta žinute užsakyti. Taip pat bus labai nesunku viską greitai paimti ir susirasti. Taip, dar vienas užsakymas keliauja, tik tai, na, nežinau, čia klausytojas ar klausytoja, vardo nežinau, bet turime prašymą. Laba, norėčiau 6-9 danguje, velniškas greitis, gal galima, tikrai galima be problemų, arba, taip pat rašosi, arba vadinasi naujai šeškės, arba senų pavadinimų. Taip, čia senų pavadinimų mes turime, tai yra 6-9 danguje ir velniškas greitis.

Velniškas greitis šį penktadienį atkeliauja į mūsų radijo stotį kelyje. Na ir panašu, kad gal dėl to velniško greičio dar kai kur galime ir eismo įvykius padaryti. Pavyzdžiui, Dimitrijus palieka mums balso žinutę, mūsų klausytojas, jo Kaune, čia tunelio gatvėje link stoties važiuojant, jau gerokai už stoties yra nusidriekusios spūstis. Prie Volfo Engelman pirmoje juostoje eismo įvykis yra įvykęs du automobiliai, susidūrė pirmoje juostoje, tad dar čia būkite tikrai atsargesni, nors ir penktadienis važiuokite saugiai, klausykite radio kelyje, atsipalaiduokite ir neprisidarykite savo bereikalingų problemų šį penktadienį. Turime dar vieną užsakymą ir mums rašo vėl, taip, klausytojas Marius. Mario, ačiū tau už užsakymą. Sveiki, galima dainą Liepa visą save. Tikrai, galima, na, iš pradžių prašė dainos, ar mylėtum, taip, toks dainos pavadinimas, bet, na, niekur pas save grojaraštyje nepavyko atrasti, bet turime kelias dainas ir vieną iš jų išsirinko Liepa visą save. Tad, gerą klausimą, Mariau, ir visiems kitiems.

0: reklama. Nano Go. Veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt
1: Metalurga dovanoja stumdomų vartų automatiką. Tik dabar užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialių pasiūlymų jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.
2: Dėmesio. Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.
3: kokobaldai.lt Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
4: Miego kokybės ekspertai Jatas Bedding skelbia akciją. Minus 15% visiems čiužiniams ir lovoms. Nepraleisk pasinaudoti išskirtinę ir retą progą. Pasidovanok sau gerą miegą. Susitinkam salonuose Vilniuje ir Kaune arba bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
5: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Facebook'e Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
6: What?
7: Penktadienis ateina, man penktadienis patinka.
6: O ne,
8: bam!

0: Eteryje Daumantas.
1: Ir toliau dar visą likusį pusvalandį tęsiasi piko valandos. Na, jau paskutinioji čia piko valanda vyksta ir joje mes norime jūs, mūsų klausytojus, paversti didžiais bent jau valandą ir prašome, jog užsakinėtumėte savo norimus kūrinius. Galite prie to paties dar kokį sveikinimą parašyti savo, nežinau, artimam žmogui ar draugui. Prie to paties, jeigu norite, galite dar prirašyti ir kelių informacijos, tad, na, trys viename čia galima išdalinti ir tikrai niekas čia nepagadins jokių reikalų. Taip, turime dar vieną užsakymą ir dar toliau turime tų užsakymų į priekį, tad dabar keliauja, na, toks rokavas, senas, bet rokavas užsakymas nuo mūsų klausytojo Vitalijaus. Sveiki, pagrokite AC/DC Hell's Bells. Ačiū, mes sakome, prašom ir visiems gero klausimo.

Vitalijaus užsakymas ACDC Hell's Bells jau beveik baigė skambėti radio kelyje eteryje ir toliau dar turime užsakymų ir manau galvos ne iki laidos galo, nenoriu prisišnekėti, kad po to bijotumėte tų užsakymų mums atsiųsti, bet toliau eilėje mūsų laukia Vidmantas, mūsų klausytojas rašo labas, kokią nors skūter, greitą dainušką ir rašo ačiū. Pagalvojau, kokį čiagi skūter, labai dažnai grojame tą skūter nostalgiją, bet gal nueikime šiek tiek jo naujesnę kūrybą, gal 2010 metus. Na, ši daina gal nėra labai greita, bet ji tikrai viena iš naujesnių, na, jeigu sakysim iš naujesnių 14 metų senumo, bet tikrai labai gerai, jeigu gerai įsireikšime taško, iš šį penktadienį. Tad tai yra Scooter ir jo daina 4 a.m.

0: Reklama. Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainį. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre, top, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Ruduo pats metas sadinti ir planuoti savo svajonių sodą. Rugsėjo 26-ąją Klaipėdoje Švyturio arenos aikštelėje jūsų laukia rudens sodinukų mugė Aš sadinu. Vaismedžiai, vaiskrumiai, dekoratyviniai augalai, daugiametės gėlės ir dar daugiau sodinukų jūsų sodui. Patyrę Lietuvos augintojai patars ir padės išsirinkti. Aš sadinu rugsėjo 26-ąją nuo 10 iki 16 valandos Švyturio arenos aikštelėje Klaipėdoje. Iki susitikimo mugėje!
3: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
4: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
5: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit. Skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit. Telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
6: NanoGo. Veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. NanoGo.lt.
7: Radijo stotis. Kelyje.

0: Піко Баланда.
1: Taip, Piko valanda jau artėja visai prie pabaigos, na ir kaip ir praėjusią savaitę, žinokite, ne visus užsakymus spėsiu pagroti, tad labai atsiprašau. Na, jeigu jūsų užsakymo nespėjau pagroti ir nespėsiu pagroti, bet, na, tokia ta realybė, kad kas greitesnis, tas gudresnis. Na, anksčiau, kai tik pradėjau dirbti radijo stotyje kelyje, na, tikrai reikėdavo vos ne ant kelių klūpant jūsų prašyti, kad tas dainas užsakinėtumėte, bet dabar, na, tiek jų gauname, kad tiesiog... Fiziškai nepavyksta per tą visą valandą pagroti, bet kviesiu jūs ir taip pat kitą savaitę, kitą penktadienį toliau dalyvauti ir jeigu greitai parašysite, jūsų daina galiausiai nuskambės. Taip, šiek tiek apie Kauno kelius, čia Kauno klausytojams informacija. Čiurlionio tilte, tik užvažiuojant nuo stoties pusės, eismo įvykis įvyko ir ten tikrai spūsčių nusimato nemažai, sakė, kad nuo Karalius Mindaugo prospekto atvažiuojant jau ten tikrai tų kamščių spūsčių bus nemažai, tad na... Ko belieka palinkėti, būkite atsargūs šį penktadienį, nesusigadinkite ateinančio savaitgalio. Važiuokite saugiai, kur reikia, na, jeigu pasieksite, gal ir nelaiku, bet bent jau saugus ir sveiki. Taip, toliau užsakymai tęsiasi, manau, dar kelis spėsime pagroti, tad Milda mums rašo, sveiki, galėtumėt pagroti Justiną Jarutį, žaliai, balti, dievai. Na, gal Vilniaus klausytojams ši daina ir nebus labiausiai prie širdies, bet juk tai yra užsakymų vakaras ir mes grojame jūsų užsakymus.

Justino Jaručio kūrinys Žaliai balti dievai. Ir atėjo metas jau paskutiniajam mūsų užsakymui. Ačiū visiems, kad tikrai taip aktyviai norite išgirsti savo dainą. Na, šiandien deja, kai kuriuos laikas prispaudė, kai kurie kitą savaitę galbūt galės būti greitesni, bet paliksiu jūsų paskutiniu užsakymu. Na, neprisistatė būtent, ką šią dainą užsako, bet prašo pagroti Tinos Turner dainą The Best. Tikrai šią dainą turime, esu paruošęs grojaraštį ir prieš šią dainą pagrodamas, na, jeigu jau po šių dainų užsakymų po piko valandos planuojate keliauti kažkur ilsėtis, tai norim palinkėti visiems gero savaitgalio, gerai pasilsėkite, nu, tie, kurie ir toliau liks su mumis po 18 valandos, aš čia dar liksiu ir tikrai niekur neatsisveikinu. Kviečiu įsijungti sunkiąją bangą nuo 18 iki 19 valandos, čia visus rokerius, metalistus, sunkaus roko, sunkaus metalo gerbėjus, na ten tikrai turime palaviravę visokių stilių toje programoje. Na, galbūt labiausiai bendrai paėmus grojame modernų metalą ir įmaišome šiek tiek ir nostalgijos, ir lietuviškų kūrinių pagrojame. Taip pat bus ir lietuviškų grupių rubrika Lietuviškas rifas, kuriame pristatysime ir porą lietuvių pasirodymų. Tad kviečiu tikrai pasilikti ir turėsime mėsos, galiu tikrai tiek jums pasakyti. Tad viskas su paskutiniuoju šiandienos piko valandos užsakymu, kai kuriems tariu viso gero savaitgalio, kai kuriems sakau iki 18 valandos. Girdite Tina Turner ir The Best.

0: Radijas kelyje pristato. Atėjo metas jungti sunkiąją bangą. Visa valanda modernios roko ir metalo muzikos. Taip pat ir praėjusių dešimtmečių nostalgija. Sunkioji banga.
1: Labas visiems prie mūsų naujai prisijungusiems ir smagu dėl tų, kurie ir toliau šį penktadienį renkasi savaitgalį sutikti su radiju kelyje. O tą savaitgalį sutiksime tikrai ne bet kaip, o su visa valanda roko ir metalo muzikos. Jo esame pasiruošę jungti sunkiąją paskutinę šio mėnesio sunkiąją bangą ir visą šią valandą turėsime paruošę ir sunkesnių, ir šiek tiek lengvesnių dainų. Jau girdėjote pirmąją grojaraščio dainą, tai buvo I Prevail darbas Bad Things. Toliau girdėsite tokias grupes šią valandą kaip Five Finger Death Punch, Bury Tomorrow, Wage War, Black Label Society, Disturbed ir kitų gerų grupių. Taip pat smagu, kad ir lietuviško rifo rubrika toliau sėkmingai tęsiasi ir dar galiu pasidžiaugti, jog tikrai turime gerų lietuviškų atlikėjų ar grupių pasirinkimų, kurie yra tame roko ir metalo muzikos tarpe. O šiandien galiu pasidžiaugti, jog sunkioji banga turi ir partnerių. Spalio 16-ąją Vilniuje sporto bare Route 66 nuo 17 valandos vyks renginys Route 66 Fest. Tai žingsnis į scenos, kurioje jau nuo 2010-ųjų pasirodė pirmuosius žingsnius žengiančios ir jau žinomos grupės atgimimą. Prie iniciatyvos jungiasi 6 grupės, o visos už bilietus surinktos lėšos keliaus tiesiai scenos statybai ir įrengimui. Prisidėkite prie istorijos, kuri prasidėjo nuo scenos iš palečių ir meilės rokui. Jūsų bilietas stato sceną. Tad iki laidos pabaigos norime padovanoti 2 kvietimus į šį renginį. Nuvykite į radijo kelyje Facebooką arba bendruoju telefonu tiek Vilniuje 0611422. Taip pat ir Kaune 0611422, taip pat Vilniuje 0611210000. Parašykite mums žodžius, klausau sunkiąją bangą. Ta telefonu arba Facebook'e parašykite klausau sunkiąją bangą ir galbūt jums padovanosime 2 kvietimus į šį renginį Route 66 Fest Vilniuje. Kaip ir visada, dėkoju savo broliui ir kolegai Vaidotui Bogdanavičiui iš grojaraštį ir už pagalbą ruošiant laidą. Palikite atsiliepimų ir mūsų Facebook'e. Ir ačiū visiems jums, kad esate su radijų kelyje. O dabar galingai judėkime toliau sunkiaja banga kartu su amerikiečių sunkaus metalo milžinais Five Finger Death Punch ir jų darbu Back for More.
0: Sunkioji banga.

0: Radio Kelietrija girdite vokiečių grupę Dark House ir jų kūrinys After the Heartache. 2013 metų darbas iš jų albumo My Only Shelter. O dabar, bičiuliai, metas pirmajam lietuviškam rifui. O pirmajame lietuviškame rife, na, kaip ir visuose rifuose, iš tikro norime pristatyti dvi lietuvių grupės, na, arba atlikėją, kuris taip pat susijęs su roko ir metalo žandru, ir suteikti šansą pristatyti savo naujausią, arba tą kūrinį, kurį jis nori, arba jie nori, jog žmonės būtinai išgirstų. O jeigu jūs esate roko ir metalo grupės narys ir manote, kad puikiai tiktumėte su savo nariais šioje rubrikoje, ar galbūt pats esate kaip solo atlikėjas, siūskite savo dainą ir grupės prisistatymą elektroniniu paštu sunkioji banga etaradijaskelyje.lt ir jeigu išrinksime jūsų dainą, būtinai su jumis susisieksime. Tad pirmasis lietuviškas rifas bus šiek tiek kitoks. Iki šiol rife bangoje pristatydavome tik lietuviškas grupes, bet šiandien turime išimtį. Tai yra solo atlikėjas Jokūbas Jankauskas. Jokūbas tikrai yra labai įvairiapusis muzikantas, turbūt nuo pop iki roko ir dar džiazą galėtų be problemų čia mums prasukti. Jį ir Eurovizijos atrankose galėjote neseniai išvysti, taip pat dabar ruošiasi ir akustiniam turui po Lietuvą. O šiandien radio kelyje eteryje paserviruos ir šiek tiek klasikinio roko. Tad, na, pradėjome tikrai galingai, dabar galime truputį skirti laiko ir apmąstymams. Prieš metus Jokūbas išleido klasikinio roko įkvėptą kūrinį, kai naktis neša lietų iš albumo Vidaus oazė. Daina įkvėpta legendinio Ronnie James Dio roko filosofijos, tad taip pat pajausite gilę melancholiją, emocinį skausmą bei klasikinio roko skambesio harmoniją. Tad dabar galėsime bent trumpam panirti į tuos ramesnius, gilesnius apmąstymus ir naujų spalvų išgirsti sunkioje bangoje. Tad Jokūbo Jankausko kūrinys, kai naktis neša lietų, jau tuoj nuskambės jums, bet prieš tai paklausykime žinutės nuo pačio Jokūbo.
1: Sunkioji banga. Lietuviškas rifas.
2: Sveiki, sunkiosios bangos klausytojai. Su jumis Jokūbas Jankauskas. Pristatau klasikinio roko įkvėptą kūrinį, kai naktis neša lietų, iš albumo Vidaus oazė. Gitara Žygimantas Kepenis. O kaip sakė Dio, rokas tai ne tik pyktis ir aršus gitaros rifai, tai ir melancholiška harmonija. Paklausykit.
1: Čia sunkioji banga.

0: Sunkioje bangoje girdite tikrai, manau, užtektinai mėsos turinti kūrinį ir tai yra Wage War Karma. 2001 metais išleistas kūrinys ir na, jis pateko į grupės albumą Manic ir na, tokį tapo viena pastebimesnių dainų iš šio albumo. Tikrai didelio dėmesio pats visas albumas susilaukė ir manau galite tikrai nuvykti to viso albumo ar Spotify'e paklausyti. Wage War Manic 2001 albumas. Na o dabar metas jums pristatyti savaitės naujieną. Kaip ir kiekvieną savaitę stebime sunkesnės muzikos pasaulį ir visados. Viena iš savaitės naujienų mūsų akį pakausto labiausiai. Šiandien pristatome vieną mano mėgstamiausių grupių ir vieną iš priežasčių, kodėl apskritai pradėjau sunkesnės muzikos klausyti dar nuo vaikystės. Ir tai yra britų melodingojo metalcore legendos Bullet for My Valentine. Po 5 metų pertraukos Bullet išleidžia savo naujausią darbą Social Apocalypse. Dainoje girdėsime daug modernesnį, melodingą, bet agresyvumo ir sunkumo neprarandantį metalo skambesį, daug labiau tinkantį na, radio formatui. Dainos žodžiai atspindi chaosą, susiskaldimą ir beviltiškumo jausmą gyvenant dabartinėme pasaulyje. Kai kurie palyginimai labai teisingai pataiko į tai, jog būtent šioje dainoje susilieja tiek 2018 albumo Gravity ir 2021 naujausio albumo garsai. Taip pat Bullet for My Valentine paskelbė apie naujo albumo išleidimą kitų metų kovą, tad tikrai labai laukiu, labai laukiam tikiuosi ir labai džiaugiamės galėdami pagroti šį kūrinį savaitės naujienoje. Tad pasigarsinam ir paklausom Bullet for My Valentine Social Apocalypse savaitės naujienoje.
1: Sunkioji banga. Savaitės naujiena.

0: reklama. Pasitikite rudenį pasirūpinę savo augintiniu. Rugsėjį veterinarijos vaistinėje Laiminga uodega iki 20% nuolaida atrinktiems kasdieniams ir veterinariniams pašarams. 20% nuolaida čiūrų kačių skanėstams, o tofu kraikui net 25% nuolaida. Visus pasiūlymus rasite laimingauodega.lt. Laiminga uodega, kai uodega laiminga. Laimingas ir šeimininkas.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Alkanas tikrai nebūsi, užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
4: Apgadintas jūsų automobilis, motociklas ar kitoks kilnojamasis ar nekilnojamasis turtas ir reikalinga objektyviai nustatyti vertės ir žalos dydį, nepriklausomi licencijuoti turto vertintojai iš įmonės UAB Asistavita visada pasirengė jums padėti. Taip pat atliekame retrospektyvinį turto vertinimą, vertiname gyvenamasias ir komercinės paskirties patalpas, žemės klypus, transportą, žemės ūkio, statybinę ir kitokią įrangą įvairiems tikslams. Mus rasite Veiverių gatvėje 150, Aleksote, Kaune, skambinti 0616 14 14 3. Daugiau informacijos www.asistavita.lt.
5: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos, aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
6: Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantis skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200.
7: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino avarinė arba telefonu 0632 77 776.

0: Vienas iš naujesnių Black Label Society darbų Set You Free. Na, Zakas Wildas vis dar turi savyje tos, nežinau, dieviškos tokios energijos ir dar gerų rifų sugeba padalinti. Taip, daina atsidūrusi buvo 2001 albume Doom Crew Incorporated. Na, o dar noriu trumpą pranešimą. Pranešti nuo mūsų partnerių spalio 16 dieną Vilniuje sporto bare Route 66. Nuo 17 valandos vyks renginys Route 66 Fest. Tai žingsnis į scenas, kurioje jau nuo 2010-ųjų pasirodė pirmuosius žingsnius žengiančios ir jau žinomos grupės atgimimą. Prie iniciatyvos jungiasi 6 grupės, o visos už bilietus surinktos lėšos keliaus tiesiai scenos statybai ir įrengimui. Prisidėkite prie istorijos, kuri prasidėjo nuo scenos iš palečių ir meilės. Rokui. Tavo biletas stato sceną. Spalio 16 diena Vilnius Route 66 Fest. Na ir taip pat sunkiosios bangos pradžioje sakiau, kad vienam iš klausytojų padovanosime du biletus, du kvietimus į šį renginį. Ir šiandienos laimėtojas yra mūsų klausytojas Alius. Alius, sveikinimai tau, ačiū, kad klausai sunkiosios bangos ir vėliau su tavimi susisieksiu ir paaiškinsiu, kaip šiuos bilietus gali atsimti. O dabar metas lietuviškam rifui. Antrasis lietuviškas rifas. Primenu, jog lietuviškame rife norime pristatyti dvi lietuvių grupes arba atlikėjus ir suteikti šansą pristatyti savo kūrinį. O jeigu jūs esate roko ir metalo grupės narys ar solo atlikėjas, siūskite savo dainą ir prisistatymą elektroniniu paštu sunkioji banga etaradijaskelyje.lt ir jeigu atrinksime jūsų dainą, būtinai su jumis susisieksime. Antrajame rife Stoner ir sunkaus psichodelinio roko grupė Restless Dune. Kaip sako pati grupė, jų muzika yra haliucinuojanti, sunki muzika, kylanti ne iš saulėtos Kalifornijos, o iš šiaurietiškos miglos. Tai aistra 90-ųjų sunkiam rokui ir jo kliošiniam 70-ųjų pirmtakui. Rugsėjo pradžioje Restless Dune išleido savo debiutinį albumą pavadintą tuo pačiu grupės vardu Restless Dune. Rifų grupiai nepritrūko, albume išgirsite 7 dainas, o visą albumą galite surasti visose muzikos klausimo platformose. Ir svarbi žinia, jog rytoj grupė gyvai pristatys šį albumą Vilniuje Narauti klube. Tad bus daug rifų ir daug garso, ir esate kviečiami sudalyvauti koncerte. Bet prieš koncertą, manau, visai geras variantas yra ir išgirsti vieną iš debiutinio Restless Dune albumo dainų Fragments Part 2 radio kelyje eteryje. Bet prieš tai, žinutė nuo pačios grupės Restless Dune.
1: Sunkioji banga. Lietuviškas rifas.
2: Labas, sveikinas Jakubas iš Restless Dune. Mūsų muzika yra žanrų kratinys, labiausiai įkvėptas sunkiosios psichodelikos iš 90-ųjų metų. Grupė esam 5. Mūsų ritminės sekcijos nariai yra iš Italijos. Koncertuojame jau beveik metus, o tik nesiniai išsileidome savo debiutinį albumą. Kūrinys, kurį dabar išgirsite, vadinasi Fragments Part 2. Ir jis yra apie senėjimą, atminties ir savęs praradimą. Enjoy!
1: Sunkioji banga tik per radiją.

0: Dar iki dabar sėkmingai koncertuojantis ir bendrai gerą muziką leidžiantis Disturbed ir jų 2005 metų singlas, turbūt ir hitas alternatyvaus metalo pasaulyje ir tai yra Stricken. Prisimenu dar šią dainą, tikriausiai pirmą kartą išgirdau žaisdamas Guitar Hero žaidimą, trečią dalį, ten buvo tikrai daug dainų, kurios dar iki dabar galvoje įstrigusios. Ir atėjo metas, keliaujant į sunkiosios bangos pabaigą, pristatyti penktadienio sunkiausią. Čia mes išrenkame sunkiausią grojaraščio dainą ir skiriame jai šiek tiek daugiau dėmesio, arba, na, kitaip sakant, daugiausia mėsos turintis kūrinys. Tikrai reikėjo pasistengti, turėjome čia šiandien tų kūrinių, kurie galėjo pretenduoti į tą sunkiausią, bet išsirinkome būtent šį. Šį penktadienį sunkiausią tampa britų metalcore grupė. Šį birželį pasirodžiusi ir Lietuvoje, Buried Tomorrow ir jų 2020 albumo Cannibal vienas iš pagrindinių singlų Choke. Daina pasirodė visai prieš COVID-19 pandemiją, todėl grupė ilgą laiką neturėjo galimybės jos normaliai pristatyti koncertuose. Nepaisant to, Choke internete sulaukė didžiulio dėmesio. Iki 2002 buvo perklausyta apie 20 milijonų kartų Spotify ir pats Cannibal albumas tapo vienu sėkmingiausių grupės albumų. Jungtinės karalystės roko ir metalo albumų tope pasiekė pirmąją vietą, o dabar pagal perklausas Choke yra pats garsiausias Buried Tomorrow darbas, o šiandien jis tampa ir penktadienio sunkiausių sunkioje bangoje. Tad paklausome sunkiausiojo penktadienio kūrinio, bent jau mūsų grojaraštyje, Buried Tomorrow, Choke.
1: Penktadienio sunkiausias.

0: Girdėjote penktadienio sunkiausią ir tai yra Barry Tomorrow ir Choke. Na ir viskas, paskutinioji rugsėjo sunkioji banga jau beveik pasiekė savo finišą. Visiems mūsų klausytojams siunčiu didelį ačiū, kad esate su mumis ir kad padedate radijo kelyje plėsti savo klausytojų ratą su įvairia roko ir metalo muzika. Ir labai noriu tikėti, kad dar ilgai galėsime penktadienio vakarus pasitikti susijungdami į vieną gerą rokavo bendruomenę bent jau vienai valandai. Čia su jumis tiek sunkioje bangoje, tiek visą savaitę šią tiek bendrai piko valandos programoje su jumis buvau aš Daumantas. Ačiū ir broliui, ir dar kolegai Vaidotui už pagalbą sudarant grojaraščius ir visą kitą darbą, padedant šią laidą ištransliuoti. Bangoje, sunkioje bangoje susigirdėsime kitą penktadienį nuo 18 valandos, o su manimi galėsite susigirdėti ir kiekvieną dieną nuo 15 piko valandos programoje. Toliau etryje nuo 19 valandos atvyksta Baselo su savo valandos jau šokių muzikos miksu, tad kviečiu pasilikti ir toliau su radiju kelyje. Visiems linkiu gero savaitgalio ir susigirdime jau kitą savaitę, o aš jūs palieku su tikrai dar vienu neką lengvesniu kūriniu ir tai yra Anne is okay ir Never Enough. Visiems gero savaitgalio.
1: Sunkioji banga.

0: sunkioji banga. Tik per radiją kelyje.
1: Visa valanda roko ir metalo muzikos.
0: Sunkioji banga.

Labas vakaras, mėly brangus draugai, mėly radijas keli klausytojai, su jumis laida Salė Ritmų kartu su BSLO. Ir kągi, šiandieną vėl tą patį eilinę tradiciją, ką aš surinko prie salės, šiandieną aš sugrojau prie vieną valandą. Bet prieš tai, draugai, noriu jums pasakyti tokią gerą, džiaugę žinę, kad aš greitų metų išleisiu dainą su Drew Lake Cell, vadinasi dainą No Regrets. Mes taip pat esame ir nufilmavę klipą, tame klipe aš ir pats vaidinu. Tikrai tai labai įdomi yra patirtis. Pirmą kartą pamatysite mane galbūt vaizdo įraše, ne tik tai per radijo imtuvus klausydami, per mūsų radijo bangom, bet ir galėsite gyvai pamatyti. Manau, kad tikrai nustebins ir galimai gali būti, kad mūsų daina taps vasaros hit. Tai va, kai jinai bus įkelta į YouTube, tikrai norėčiau iš jūsų gerą komentarą, paspausti like, and share, aišku. Ir taip toliau, taip pat daina atsiras ir Spotify platformose ir taip toliau. Tai tikrai palaikykite mane, man tai daug labai reiškia, tai palaikymas jūsų man yra, žinokit, kaip širdies paglostymas. Bet dar vieną dalyką norėčiau priminti, kad mes turim visiškai atsinaujinti savo radio appsą ir per mūsų radio appsą galite klausytis mūsų muzikos aukščiausiai kokybei. Kas gi mėgsta kokybę? Visi mes mėgstam kokybę, tai galite padaryti dabar, tai yra nemokamai, tiek Google Store parduotuvėse, tiek Apple Store parduotuvėse. Ir aišku, mes visiškai atsinaujinti turim savo radio svetainę, tai tikrai galite užbėgti, galbūt rasite savo kažko tai tokio naudingo. O būt reklamos, kokios tai reikėtų. Ir aišku, per mūsų radijos svetainę irgi taip pat galite klausytis mūsų radijos, taip pat kaip radio bangom, taip pat ir per repsą ir per svetainę. Tai per tris dalykus. Ir dar noriu vieną dalyką tikrai labai svarbu priminti, kad aš turiu laidą kiekvieną penktadienį, 7-8 ir šeštadienį mes turim dar ir pakartojimo laidos. Tai kad šiandieną žinau, kad tik surinkau vėl gerą seną techno house'ą, tiksliau galbūt te house'ą. Ir aišku, šiandien tikrai padžiuginsiu, nes pasiaukoja, tripsenau, galvojau, kaip čia dabar, kuo greičiau tą laidą išsileist. Tai va, tikiuosi jums patiks, galbūt nenuteisite mane labai smarkiai, tikiuosi jums patiks labai. Ir kągi, dar noriu dalyką vieną ir pasakyti, kad galite sekti mane Instagrame, BSL Official, ir taip pat radijas kelia Instagramą, mes visiškai turim skalimą, skaitėjau dar, skaityk, visiškai naujai susikūrusiu, tai kad mes nes kaip tik ir turime garų ir prizų, tarkim, bilietų į koncertus kieną kartą pralašinėjame. Tikrai va, buvo į mamą, buvo į dinamiką, buvo į krajašką kardę, oi žodžiu, neužtektų man pirštus suskaičiuoti, kiek mes šiuo bilietų, ką esam pralošinėjus, brangus klausytai, tai kad gerai, mūsų sekti yra naudinga ir verta. O mane verta sekti todėl, nes tarkim, jeigu jūs pamirštate, kad pas mane yra laida šiuo metu, tai pas mane dažniausiai būna ant storio Instagramo išeina tos kaip notifikationas, kad šiandien yra laida, tai va, gali būti tos dalykas jums kaip priminimas. Tai ką, hebra, linkiu jums tikrai gero penktadienio, ateinančio, tiksliau dabar jau penktadienis, norėjau sakyti, ateinančio šeštadienio, tikrai nenoriu tada dabar linkėti. Gerą penktadienį, tikiuosi, kad dabar važiuojate galbūt po darbų, arba baigėte, galbūt dabar esate ofise, ir baiginė darbas ir groja radijas kelyje, tai tikrai galite jau atsipūsti, tai jau tikrai daro pabaiga, jinai į pabaigą. Ir kągi, jums siūlyčiau tikrai pasigarsinti savo radijo imtuvus, prasidaryti garsį langus, kad visi žinotų, ką jūs klausote, tai tikrai šiandien bus labai geros muzikos. Ir aišku, kad visi girdėsime galėdos, tai galėkite su radijas kelyje ir šiuo metu grojančių mano paruoštų miksų jums.

0: Radio Stotis. Studija.
1: Reklama. Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainį. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre, top, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630. Internete www.aujama.kredit.lt.
3: Išgirdai, perskaitėj, o dabar ar žinai, ką daryti? Oro pavojus, potvinis, radiacinis pavojus, evakuacija ar kita grėsmė. Signalai neskirti abejoti, signalai skirti veikti. Sužinok visą informaciją apie pasiruošimą ekstremaliosioms situacijoms vienoje vietoje. lt72.lt. Žinojimas saugo.
4: Tamsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraują stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dragula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartu persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.
5: Miego kokybės ekspertai Jatas Bedding skelbia akciją. -15% visiems čiužiniams ir lovoms. Nepraleisk pasinaudoti išskirtinę ir retą progą. Pasidovanok sau gerą miegą. Susitinkam salonuose Vilniuje ir Kaune arba bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

The Mix. Labas vakaras, mėly brangus draugai, mėly radijas, keli klausytojai, su jumis laida, sveikinu kartu su Baselo ir kągi, jau laidelė eina į pabaigą, kaip gaila, geri dalykai greitai baigėsi, bet tikrai nenusiminkite tuo pačiu laiku, šeštadienį mes turime ir pakartojimą. Ir ką sakiau taip pat pačioje pradžioje laidos, kad mes su Drew Lexel išleidžiam visiškai naują gabalą, ir tuo metu tikriausiai bus gegužės pirmą dieną, tai nedarbo dieną dar plius. Tai kad tikrai galite užbėgti jau Drew Lexel YouTube kanalą, tenais jau yra įkeltas klipas, bet jisai dar uždarytas

kaip premjera. Tai va, jau žies pirmai dienai. Ir aišku, palikite savo gerą komentarą, palikite laiką, palikite, galite ir pasišėrinti savo draugais. Ir kągi, jums noriu palinkėti tikrai gerą savaitgalio, ateinančio šeštadienio, galima sakyti jau. Ir aišku, likite savaitės keli ir šimtų grojančių mano draugo baliuką mėgstu jums, sakau, iki ir kito savaitgalio, tiesiog penktadienį, 7-6, mes jau susigirdėsime. Tai likite savaitės keli ir šimtų mano mėgstu paruoštų jums, ar gabalas galima sakyti mėgstu paruoštų jums.

Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama-kredit.lt.

0: Kaunas. Bilietus platina. Bilietai LT.
1: Radio stotis.

0: that's my tra-la-la. My ding-ding-dong.
1: Radio Statist.

This is an announcement. Please refrain from not smoking.

Nori klausytis kelyje, bet kurioje vietoje, pranešti apie eismo situaciją ar sužinoti, kokia daina groja eteryje? Atsakymai visus šios klausimus tavo delne. Atsisiųsk kelyje programėlę.

0: Liga.
1: What?
2: Penktadienis ateina, man penktadienis patinka.
3: O ne?
4: Penktadienis! Penktadienis jau veža į savaitgalį.

0: What?
1: Penktadienis ateina. Man penktadienis patink.
2: O ne?
3: Penktadienis. Penktadienis jau veža į savaitgalį. Važiuojam į jį su kelyje. Every day I'm shuffling.

Nori klausytis kelyje bet kurioje vietoje, pranešti apie eismo situaciją ir sužinoti, kokia daina groja eteryje? Atsakymai į visus šios klausimus tavo delne. Atsisiųsk kelyje programėlę.

0: What?
1: Penktadienis ateina, man penktadienis patinka.
2: O ne? Penktadienis! Penktadienis jau veža į savaitgalį. Važiuojame į sukelyje. Every day I'm shuffling.